West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit! E ora 7:04 și la această oră vă invit împreună în Timișoara să petrecem această dimineață a 13-a într-o zi de joi, în august 2026. Sunt 16 grade în termometre, vor fi 32 peste zi, astăzi și mâine 15 grade, mâine în zori. Kelly Rowland, Maya Condios, Rihanna cu Michieco, Robert Palmer, Atomic Kitten, Natalie Imbruglia, Eagles, Charlie Puth cu Meghan Trainor, Pink, Bloodhound Gang ne vor însoți spre știrile ore, prezentate la West City Radio de Iulian Casian. Multiplu campion David Popovici a câștigat miercuri al treilea aur consecutiv în proba de 100 de metri liber la campionatele europene. Popovici a avut o evoluție perfectă în finala ediției din acest an a competiției la Paris și a stabilit și un nou record al competiției. În serie, Popovici a înregistrat timpul de 4:07:13, în semifinale cronometru s-a oprit la 4:06:72, record al competiției, până miercuri seara când l-a îmbunătățit. De fiecare dată a fost cel mai bun timp din faza respectivă. În finală, David Popovici a dobărât recordul oprind cronometrul la 46:56, un nou record al competiției, devenind al doilea notator din istorie care câștigă 3 titluri europene consecutiv la 100 de metri liber. Popovici mai poate scrie și mai multe istorie la Paris în acest an. El va concura și la 200 de metri liber, probă în care a câștigat de asemenea aurul la cele două ediții precedente. Și când ne gândim că până la apariția lui am avut o singură medalie de aur la masculin la not, la o probă de 100 de metri spate, la campionatele europene de la Budapesta în 2021, obținut de Robert Glință, mai apoi au venit cele 11 medalii de aur la cele mai importante competiții internaționale, Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene, aduse de unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României, David Popovici. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Împreună în Timișoara, răsfăim presa locală la 7:24. Locuitorii din Giroc și Chișoda vor beneficia, începând cu 17 august, de un nou sistem de transport public. Serviciul va fi preluat de Societatea de Transport Public Timișoara, iar localitățile vor fi deservite de liniile metropolitane M3 și M32, informează Tion. O schimbare importantă pentru navetiștii din zona periurbană a Timișoarei intră în vigoare de luni, 17 august. Transportul public dintre Giroc și Chișoda va fi operat de STPT prin intermediul liniilor metropolitane M3 Timișoara-Giroc și M32 Timișoara-Chișoda. Giroc, noua organizare, vine cu mai multe variante de abonamente și bilete, dar și cu gratuități și reduceri pentru anumite categorii de locuitori ai comunei Giroc. Pentru călătorii care utilizează transportul metropolitan sunt disponibile mai multe tipuri de titluri de călătorie. Abonamentul pe o singură linie, valabil 30 de zile, costă 120 de lei. Abonamentul general, valabil pe întreaga arie metropolitană SMTT, costă 160 de lei. 5 lei, bilet valabil 60 de minute, care permite utilizarea mai multor mijloace de transport în perioada de valabilitate. În funcție de tipul biletului de călătorie, acesta poate fi utilizat inclusiv pe tramvaie, troleibuze, linii expres și celelalte linii metropolitane. A pornit uzina de produs Greens de la margine, informează de Banat. Activitatea pentru finalizarea tronsonului Lipsă din autostrada 1 Lugoș-Deva primește un nou imbold. Acolo a fost pornită producția de Greens pe șantierul autostrăzii 1. În zona margine, la fabrica de Greens, se confecționează carcasele de armătură pentru elementele prefabricate care vor fi utilizate la podurile și pasajele de pe traseu. În total, pe acest loc vor fi utilizate peste 440 de Greens. Fabrica de Greens de pe șantier va avea o capacitate de producție de aproximativ 6 grinzi de 40 de metri pe zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: A 7 și 29 de minute împreună în Timișoara, Răsfăim și Presa Centrală. You can make me whole again. Utopia rasistă din inima Americii. Cum încearcă organizația RTTL să reînvie segregarea sub paravanul unei asociații private? Aici sunt doar albi, creștini, heterosexuali, fără origini evreiești. Ce este mișcarea Return to the Land, fondată de Eric Orwell, informează G4 Media. O mișcare fondată de un ideolog rasist și separatist, mișcarea RTTL, prescurtarea de la Return to the Land, întoarcerea la pământ, își propune să creeze comunități omogene și exclusive, bazate pe criterii rasiale deja supranumite White Only Towns, orașe doar pentru albi, relatează Corriere de la Sera. Dar nu numai atât. Pentru a fi acceptat în Community One, primul dintre aceste locuri create de Orwell, pe un teren achiziționat de organizația sa în Arkansas, la poalele munților Ozark, trebuie să fie alb, creștin și heterosexual. De asemenea, trebuie să demonstrezi că provii din strămoși europeni și că nu ai rădăcini evreiești. În America eliberată de sclavie de către Abraham Lincoln la mijlocul secolului al XIX-lea, persoanele de culoare au continuat să trăiască în condiții de segregare, nu doar cea din spațiile publice și din autobuze, care a dus la revolta lui Rosa Parks. Existau mii de așa numite Sundown Town, orașe din care, conform ordonanțelor municipale, toți afroamericanii trebuiau să plece la apusul soarelui odată terminat programul de lucru. De atunci a început dificilul drum al integrării. Albii și negrii trăiesc cot la cot pretutindeni, chiar dacă factorii economici, culturali și alegerile școlare tind să creeze comunități în care predomină o singură etnie. De exemplu, în cazul celor mai bune și mai scumpe școli, frecventate în special de copii albilor bogați, se vorbește despre o resegregare de facto. Acest lucru nu este suficient pentru adepții supremației albe. Acum că se simt protejați de o președinție care i-a legitimat și a abrogat toate normele de protecție a minorităților etnice sau sexuale, există cei care încearcă să se întoarcă la trecut. Și se pare că FBI-ul din administrația Trump nu își îndeplinește sarcinile de anchetă cu un angajament deosebit. La urma urmei, Russell Vought, ministrul bugetului din administrația Trump, colaboratorul său apropiat, ideologul considerat arhitectul acelui proiect 2025, care a devenit steaua călăuzitoare a președinției conservatoare, a spus în conversație cu finanțatori republicani lucruri nu foarte diferite de cele ale fondatorului RTTL. Renunțarea la multiculturalism se numără printre principalele obiective ale președinției Trump. Acum, primul proces de mare amploare readuce RTTL în centrul atenției mass media, organizația fiind acuzată de discriminare de către Michelle Walker, o antreprenoare imobiliară a cărei cererea de aderare a fost respinsă. Ea are origini evreiești și un soț de culoare. Românii cei mai nedoriți migranți în Marea Britanie, după ruși, pakistanezi și nigerieni, arată un sondaj YouGov, informează Mediafax. Românii sunt printre cei mai nedoriți migranți din Marea Britanie, arată sondajul. Astfel, aproape 50% dintre respondenții britanici ar dori să vadă o reducere a numărului de imigranți din România. România ocupă locul 4 în topul celor mai puțin dorite naționalități, alături de imigranți din Israel. Pe primele locuri sunt rușii, 58%, pakistanezii, 52%, și nigerienii, 48%. La întrebările ar trebui să permitem venirea unui număr mai mic de persoane din această țară sau nu ar trebui să permitem deloc venirea unor persoane din această țară, 47% dintre respondenți la sondajul YouGov au declarat că ar dori să vadă mai puțini imigranți din România. Doar 7% dintre britanici susțin că ar trebui crescut numărul de imigranți români. În contrast, imigranții irlandezi, canadieni, australieni, suedezi, germani și japonezi sunt percepuți mult mai favorabil. Leul s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția lirei sterline. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2405. Un dolar american la 4,5425. O liră sterlină la 6,1382. Și un franc elvețian la 5,5896.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
8: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
9: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
8: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea

Pe 13 august în 1516 se semna tratatul de la Noyon între Franța și Spania. Francisc I al Franței recunoaște pretenția lui Carol Quintu asupra orașului Neapole, iar Carol recunoaște pretenția lui Francisc asupra orașului Milano. Conquistadorul spaniol Hernán Cortés cucerea orașul Mexico pe 13 august în 1521. În 1532 avea loc unirea dintre Bretania și Franța, ducatul de Bretanie absorbit în regatul Franței. În 1624, regele Ludovic al XIII-lea al Franței îl numește prim-ministru pe cardinalul Richelieu. Poetul german, Nicolaus Lenau, vedea lumina zilei în 1802. În 1863 muria pictorul, desenatorul, gravorul și litograful francez Eugène Delacroix. În 1894, William Ramsay și John William Stratt, Lord Rayleigh, au anunțat la Oxford descoperirea unui nou gaz, argonul. În 1899 venea pe lume legendarul regizor britanic Alfred Hitchcock, stins în 80. În 1905, Norvegia este independentă. Aproape 100% dintre alegători au votat printr-un referendum dizolvarea Uniunii personale cu Suedia. Doar 184 de alegători au votat în favoarea Uniunii. În 1910 muria Florence Nightingale, infirmieră britanică, statisticiană. În 26 venea pe lume liderul Maximo, Fidel Castro, avocat și politician cubanez al 15-lea președinte al Cubei, stins în 2016. În 46 se stingea Herbert George Wells, scriitor englez. În 1961, noaptea de 12 spre 13 august, începea ridicarea zidului Berlinului. Separarea eșgermanilor de berlinezii din vest, zidul a rezistat până la 9 noiembrie, în 1989. În 2004 avea loc deschiderea Jocurilor Olimpice de la Atena, iar în 2016 se stingea Regina Ana a României.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
8: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

Mașinile noi omologate în Uniunea Europeană de la 1 septembrie 2032 vor trebui să conțină cel puțin 15% plastic reciclat, iar pragul va crește la 25% din 2036, în cadrul unor noi reguli care schimbă modul în care vehiculele sunt proiectate, reparate, dezmembrate, reciclate și scoase din circulație. Pe scurt, regulamentul intră în vigoare astăzi, 13 august, dar cea mai mare parte a noilor obligații se va aplica din 1 septembrie 2028 și va fi extinsă etapizat în anii următori. Plasticul utilizat în noile tipuri de vehicule va trebui să conțină minim 15% material reciclat din deșeuri post-consum din septembrie 2032 și minim 25% din septembrie 2036. Cel puțin 20% din ținta de plastic reciclat trebuie să provină din vehiculele scoase din uz sau din piese eliminate în perioada de utilizare pentru a crea un circuit închis în industria auto. Din septembrie 2031, vehiculele rulate vor putea fi exportate în afara Uniunii Europene, numai dacă nu sunt vehicule scoase din uz și sunt apte de circulație, cu excepția vehiculelor recunoscute ca având interes cultural special. Producătorii vor suporta o parte mai mare din costurile colectării și tratării mașinilor la sfârșitul vieții, iar noile reguli vor fi extinse treptat și la camioane, autobuze, motociclete și alte categorii de vehicule. Regulamentul intră în vigoare astăzi, la 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Intrarea

cote minime și a unei date de aplicare care nu poate fi mai târzie de august 2033. Regulamentul prevede valoarea ulterioară și a unor ținte pentru magneziu și materii prime critice în funcție de evoluția tehnologiilor de reciclare și de disponibilitatea materialelor. Comisarul European pentru Mediu, Reziliența Apei și o Economie Circulară Competitivă, Jessica Roswell, a declarat că schimbarea urmărește integrarea reciclării în întregul proces de proiectare și producție al automobilelor. O altă schimbare începe înainte ca mașina să ajungă la reciclare. Producătorii vor trebui să proiecteze vehiculele astfel încât piesele și componentele relevante să poată fi îndepărtate mai ușor de instalațiile autorizate de tratare. Obiectivul este ca piesele să poată fi înlocuite, reutilizate, reciclate, recondiționate sau refabricate acolo unde acest lucru e posibil din punct de vedere tehnic.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Punctul de trecere a frontierei dintre România și Serbia de la Jimbolia

0: va fi modernizat printr-un proiect de eficientizare energetică în valoare de 4,3 milioane de lei. Lucrările vor viza clădirea administrativă și cele două copertine ale punctului de frontieră. Proiectul este finanțat prin programul de colaborare transfrontalieră Interreg România-Serbia și urmărește creșterea performanței energetice a clădirilor și alinierea acestora la standardele europene. Licitația pentru desemnarea executantului a fost lansată în sistemul electronic de achiziții publice. Mulți copii ai căror părinți lucrează în străinătate își doresc întoarcerea acestora acasă. Un sondaj realizat de Salvați Copiii România arată că 58% dintre copiii incluși în studiu spun că și-ar dori ca părinții să revină în țară. Datele arată că, în momentele dificile, 44% dintre copii apelează mai întâi la părinți, chiar dacă aceștia sunt plecați peste hotare. În același timp, 35% spun că au fost tratați diferit la școală din cauza absenței părinților, iar cei mulți dintre aceștia afirmă că au trecut prin glume sau comportamente neplăcute. Sondajul a fost realizat în rândul copiilor beneficiari ai programelor Salvați Copiii într-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. La Timișoara va avea loc în perioada 12-14 septembrie școala de vară de microbiologie medicală, instruirea formatorilor principii de bază în administrarea diagnosticului. Evenimentul este organizat sub egida Societății Române de Microbiologie a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și a Societății Europene de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase. Școala de vară dispune de doar 30 de locuri, iar participarea este contra cost. Cei interesați se pot înscrie până pe 23 august. Evenimentul se adresează profesioniștilor din domeniul microbiologiei medicale și urmărește dezvoltarea competențelor în diagnosticul microbiologic și utilizarea responsabilă a testelor de laborator. O nouă metodă de fraudă online, denumită ClickFix, este semnalată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii folosesc pagini false care imită servicii cunoscute și îi păcălesc pe utilizatori să creadă că trebuie să treacă un test de verificare, nu sunt robot. În realitate, victimele sunt convinse să apese anumite combinații de taste prin care pot instala fără să știe programe malițioase ce pot fura date personale și informații financiare. Specialiștii atrag atenția că un test CAPTCHA real nu solicită niciodată comenzi în ferestră sistemului sau introducerea unor coduri. Dacă ați accesat un astfel de link, este recomandată deconectarea imediată de la internet, scanarea dispozitivului cu un antivirus și schimbarea parolelor de pe un aparat sigur, mai transmite DNSC. Aquatim anunță că din 10 august caseria de pe strada Oituz numărul 1 din Timișoara și-a încetat activitatea. Clienții care doresc să achite facturile la ghișeu vor putea folosi în continuare caseriile de pe străzile Enric Bader și Treboniu Laurien. Reprezentanții companiei spun că decizia a fost luată deoarece tot mai mulți clienți aleg plata online prin portalul Contul Meu sau aplicația mobilă My Aquatim. Acestea permit plata facturilor, transmiterea indexului, consultarea soldului și activarea facturii electronice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: PWO, Guns N' Roses, Lady Gaga, Depeche Mode, James Blunt, Maggie Reilly, Johnny Logan, Ellie Goulding ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi. Ora 9 dimineții, bună dimineața Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Într-o zi de 13 august 2026, 16 grade în termometre, 32 astăzi și mâine 15 grade, e prognozată minima zilei de mâine. Xavi e primul străin după 48 de ani care va conduce naționala țărilor de jos. E un selecționer surpriză ales la finalul mai multor negocieri eșuate cu antrenori olandezi. Xavi Hernandez, 46 de ani, a semnat până în 2030 Federația din țările de jos, avem ca țintă nu doar Euro, ci și Mondialul. Eliminarea țărilor de jos încă din 16-mile Mondialului din acest an a fost de neacceptat pentru olandezi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Prețele electrice, Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică doar în județ, între 9 și 17 în Săcălaz, pe strada principală la numărul 5A. În Giarmatavi, parțial pe Teilor, Platanilor, Înfrățirii, Izlaz, Uberland, Viorelelor, Lotus, Macilor, Calea Timișoarei, Sânzienelor, Păduricii, Cătinei, Fragilor, Afinelor, Murului, Coacăzelor, Dalia, Ardeal, Banat, Muzei, Naturii, Vega, Verde. În Dumbrăvița, pe străzile Bulevardul Ghioceilor, Narciselor, Bujorilor, Iris, Orelelor, Macilor, Berzei, Peșcărușului, zona cartier Vile, Vasile Țurcaș. În Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dinspre Pișchia și partea stângă și zona centrală, în Diniaș, zona intrare în Diniaș, dinspre Peciunou, în Nădrag pe strada Școlii, în Lenanheim și în Variaș, parțial.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
9: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
8: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
9: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
8: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Dacia anunță miercuri deschiderea comenzilor în România pentru modelul Sandero, echipat cu motorizare hybrid, 155 de cai putere. Automobilul poate fi achiziționat la prețuri care încep de la 19.700 de euro TVA inclus pentru versiunea Expression și ajung până la 20.700 de euro TVA inclus în cazul versiunii Journey. Reprezentanții companiei precizează că prin finanțarea de tip leasing financiar oferită prin Dacia Credit și aplicarea reducerii de marketing, Sandero Expression Hybrid 155 poate fi achiziționat de la 18.740 de euro TVA inclus, în timp ce Sandero Journey Hybrid 155 pornește de la 19.540 de euro TVA inclus. Tehnologia Hybrid 155 permite rularea în oraș până la 80%, din timp în mod electric 100%, iar pornirea se face întotdeauna în regim electric, precizează oficialii companiei. Conducătorii de trotinete electrice ar urma să fie obligați de absolvirea unui curs de legislație rutieră în cadrul unei școli de șoferi pentru a putea circula pe drumurile publice, autoritățile renunțând pentru moment la ideea introducerii obligației de a deține un permis de conducere pentru astfel de autovehicule. Persoanele care dețin orice permis de conducere vor fi scutite de obligație. Astăzi, trotinetele și bicicletele electrice pot fi conduse de persoane care au împlinit 14 ani, fără a fi necesar vreun test pentru verificarea cunoștințelor teoretice referitoare la legislația rutieră. Totodată, aceste vehicule nu sunt înregistrate sau înmatriculate. Conform datelor invocate la data inițierii proiectului, în primele 8 luni ale 2025, au fost înregistrate 2 decese și 32 de persoane grav rănite în accidente cu trotinete și biciclete electrice. În doar 6 luni din acest an, la nivel național au fost 6 morți ca urmare a nerespectării regulilor rutiere aplicate trotinetelor electrice, la care se adaugă rănirea gravă a 98 de persoane, rănirea ușoară a altor 1122 de persoane, arată cele mai recente date transmise de Poliție Română.
3: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală a acestei zile, a 13-a din august. În 52, pe 13 august, versiunea originală a piesei Hound Dog a fost înregistrată de Willie May Big Mama Thornton. Aceasta a devenit primul succes al echipei de compozitori formată din Jerry Leiber și Mike Stoller, ajungând pe primul loc în Billboard Rhythm & Blues timp de 7 săptămâni și vânzându-se în aproape 2 milioane de copii. În 64, Manfred Mann domina o insula cu Dua Didi, primul din cele trei hituri de number one ale trupei. În acea zi, în 64, The Supremes înregistrau Baby Love, scrisă și produsă de echipa de producători de la Mountain, Holland Dozier Holland. Piesa avea să fie primul hit de number one în insula și al doilea în topul american al trupei The Supremes. Al doilea la rând în Statele Unite, din cele 5 hituri consecutive de number one pe care le-au avut în topul Billboard Hot 100. În 65, Jefferson Airplane își făceau debutul live în Matrix Club în San Francisco. Acolo s-a luat și fotografia care apare pe coperta binecunoscutului lor album, Surrealistic Pillow, din 67. Acolo a fost luată în interiorul clubului Matrix. În 65, liderul vocal din Dave Clark 5, Mike Smith, a suferit două coaste rupte și a fost scos din spectacol după ce a fost scos de pe scenă de către fanii. Trupa era la Chicago, la începutul unui turneu în Statele Unite ale Americii. În 65, Beatles-ii ajungeau pe Kennedy International Airport pentru un turneu nord-american. Turneul a fost unul foarte fericit pentru Beatles. John Lennon de multe ori a țipat în microfon oficialități publicului. În 66, Loving Spoonful începeau 3 săptămâni de dominație în Billboard cu Summer in the City, un loc 8 în insula. Piesa conține o serie de claxoane, de instrumente de picat, picamere și a fost utilizată pentru a reprezenta sunetele care se aud vara în oraș. Revolver, al 7-lea album The Beatles, era lansat în 66, era al 3-lea album în 3 ani. Avea să petreacă 7 săptămâni în fruntea topului din insulă, unde a rămas în total 34 de săptămâni. Titlul Revolver venea atât de la un tip de armă, cât și de la modul de a reda discurile pe platan. În 67, Fleetwood Mac își făceau debutul live, cântând la National Jazz and Blues Festival din Windsor, pe același bilet cu Jeff Beck, cu Cream, cu Small Faces, cu The Move, cu Pink Floyd, Donovan și Chicken Shack. John Lennon în 71 zbura de pe Heathrow la New York, niciodată n-avea să mai pună piciorul pe tărâm britanic. În 71, Pink Floyd cântau primul lor concert în Australia, unde apăreau la Festival Hall în Melbourne. Pe 13 august în 75, Bossul, Alamico și Street Band susțineau primul dintre cele 5 spectacole sold out la The Bottom Line în New York City. Datorită acestor spectacole, Springsteen devine recunoscut ca un mare interpret live, atrăgând atenția pe plan național. În 77, Yes scoteau al doilea album de number one în insulă, cu al 8-lea lor album de studio, Going for the One. Albumul a marcat întoarcerea vrăjitorului sintetizatoarelor în trupă, clăparul Rick Wakeman, care plecase din trupă în 74. Patru hoți mascați au pătruns în casa lui Todd Rundgren din New York și au furat echipament hi-fi și picturi celebre. În 82, solistul de sol american Joe Tex se stingea în casa lui din Navasota, în Texas, la 5 zile după ce împlinise 49 de ani, iar în 82 majoritatea companiilor de discuri americane, inclusiv CBS, Atlantic și Warner Brothers, au făcut reducere ale personalului, deoarece industria a intrat în cea mai proastă formă din istoria sa. Ora viitoare, în prima jumătate, revenim cu alte informații muzicale.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
6: Este real, este natural, este unic. Și mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

Coreea de Sud a anunțat o strategie tehnologică amplă, bazată pe 7 domenii considerate esențiale pentru viitoarea dezvoltare economică și securitate națională. Planul, prezentat de președintele Lee Jae-myung, include obiectivul unei aselenizări până în 2030, dezvoltarea unui computer cuantic de 100 de qubiți până în 2029 și comercializarea reactoarelor nucleare modulare mici până în 2035. Printre priorități se mai numără energia de fuziune, noile surse regenerabile, biotehnologia avansată și tehnologiile spațiale. Goodbye, my lover, și cu Johnny Logan ne vor însoți pe finalul primei jumătăți. Maggie Reilly, Every Time You Touch, în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara, până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11 Ellie Goulding, Leona Lewis, Michael Bolton, Lynyrd Skynyrd, Tok Tok, Shania Twain, Natalie Cole cu Nat King Cole, Zion cu Taylor Swift, Santa Esmeralda, Seal. Ne vor însoți spre știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian. Paris Saint-Germain a câștigat aseară la Salzburg pentru al doilea sezon consecutiv Supercupa Europei. Francezii au învins cu 2-1 Aston Villa, PSG deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, iar Aston Villa este câștigătoarea Ligii Europa. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă. Pe mai

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei astăzi până la orele 15 în Timișoara pe străzile Aluniș, intrarea martir Octavian Țintaru, Ioan Rusu, Șirianu și Crișan. Însă călează în Moșnița Nouă, în Bazășul Nou, în Ianova, în Giroc, în Covaci și pe strada Țesătorilor în municipiul Lugoș. Presiune scăzută până la orele 15 în Remetia, Izvin și în Giarmata. Se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Până la orele 14 se întrerupe furnizarea apei în Cărpiniș, datorită lucrărilor de integrare a stației de tratare în sistemul SCADA regional. Presiune scăzută până la orele 14 în Chevereșul Mare, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

0: Alte informații din istoria muzicală acestei zile a 13-a din august.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: 43 de ani în urmă, în 83, Casey and the Sunshine Band dominau topul britanic cu Give It Up, singurul hit de number one al trupei americane de muzică disco, a rămas în fruntea topului din insulă timp de 3 săptămâni. În 92, Neil Diamond cânta prima din cele 6 concerte cu casă închisă în Templul Rockului, acasă la el, la New York, în Madison Square Garden. Avea să strângă peste 40 de milioane de dolari din turneele din acel an, al doilea cel mai mare turneu ca încasări din întreaga industrie muzicală, la valoarea banilor de atunci. Acum 33 de ani, pe 13 august în 93, Steely Dan, care se destrămase în 81, se reformează și începe un turneu în Statele Unite la The Palace, din Auburn Hills, Michigan. Walter Becker explica, am cheltuit toți banii din ultimul turneu, am câștigat 800 de dolari fiecare și acum toți au dispărut. Pe 13 august 94, în ziua a doua de la Woodstock 94, rockerii irlandezi de la The Cranberries prezintă publicului estimat la 350.000 de fani viitorul lor single Zombie și o interpretare a unui succes de Carpenters, They Long Be Close To You. Ca un pop peste timp, veteranul Joe Cocker, care făcea furor la festivalul de la Woodstock în 69, reinterpretează piesa care l-a făcut celebru atunci, With a Little Help from My Friends, pe cea mai prestigioasă scenă, North Stage. În 99, Mick Jagger se căsătorea cu modelul Jerry Hall, dar nici Jagger, nici Jerry Hall nu au fost prezenți la audierea de 30 de minute în fața lui Justice Carmel, atunci când le-a fost declarat nul mariajul de înalta curte din Londra. După ce s-a ascultat ovezile în numele lui Hall, judecător a hotărât că ceremonia lor de căsătorie din Bali în 90 nu era valabilă nici în Indonezia, nici în legislația engleză, iar decretul de nulitate a fost acordat lui Hall. Anularea a evitat ceea ce era de așteptat să fie o bătălie de lungă durată și costisitoare, în care doamna Hall, vârstă de 43 de ani, căuta o cotă de 30 de milioane de lire sterline din averea lui Jagger. Într-o zi de 13 august, la ceremoniile de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară din 2004 de la Atena, Bjorg poartă o rochie realizată de aproximativ 3048 de metri de țesătură, care e întinsă pentru a acoperi zona de vizualizare unde mai apoi e proiectată o hartă lumii. Toate acestea au loc în timp ce ea cânta Oceania. Angels, în 2004, al lui Robbie Williams, era votat ca cel mai bun single, care ar fi trebuit să fie number one, dar n-a ajuns acolo, într-un sondaj efectuat de VH1. Balada a atins doar locul 4 în decembrie 97 și a bătut alte hituri precum Truly Madly Deeply, a celor de la Savage Garden, I Don't Want To Miss A Thing, a celor de la Aerosmith. Alte piese care au concurat și care ar fi meritat să fie number one în insulă a fost Ray of Life, I'm Madonna, Beautiful Stranger, Crazy For You și Material Girl din repertoriul Madonnei. Always cu Bon Jovi, Wonderwall și Live Forever cu Oasis. Iar hitul Millennium Prayer al lui Sir Cliff Richard a fost votat ca fiind cel mai prost number one din istorie. În 2007, Amy Winehouse anunța că renunță la două dintre concertele pe care trebuia să le susțină înaintea concertelor Rolling Stones în Hamburg, datorită epuizării. Steel Sailor, trupa britanică, a înlocuit-o pe Winehouse în aceste show-uri. Tobarul John Brooks din Charlatan se stingea în 2013 la 44 de ani. El a suferit o convulsie în timp ce era în turneu cu trupa în 2010 și a primit tratament pentru tumoare la creier. Un alt membru original al trupei, clăfarul Rob Collins, a murit într-un accident de rutier în 96. În 2014, Rudd, singurul de debut al trupei canadiene Magic, domina topul Billboard Hot 100. Avea să devină al nouălea cel mai bine vândut single al anului 2014, cu vânzări globale de 1,6 milioane de unități și să ia un premiu nou pentru single-ul anului. 4 ani în urmă, pe 13 august 2022, albumul Renaissance al lui Beyoncé ajungea number one în Billboard 200, făcând-o prima artistă solo feminină care ajunge pe primul loc al topurilor din America cu primele 7 albume lansate.
2: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio. Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

Animal, festivalul Farad aduce ecologia și etica pe marele ecran. 5 zile de film documentar la Cinema Arta, informează Ziua de Vest. Cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar Farad își deschide porțile la Cinema Arta din Arad, desfășurându-se în perioada 30 septembrie-4 octombrie. Anul acesta, selecția cinematografică e construită în jurul temei centrale, Animal, propunând publicului o serie de producții documentare de înaltă ținută, menite să exploreze relația complexă dintre om, natură și lumea necuvântătoarelor. Prin intermediul periculelor selectate, spectatorii vor avea ocazia să reflecteze asupra unor teme fundamentale, de la impactul activității umane asupra mediului până la dimensiunea etică și culturală a coexistenței noastre cu alte specii. Evenimentul de deschidere va avea loc miercuri seară și va fi marcat de proiecția în premieră a documentarului Delta Sălbatică 2026, semnat de regizorul Dan Dinu, un proiect ambițios ce surprinde biodiversitatea fascinantă și vulnerabilă a uneia dintre cele mai importante rezervații naturale din Europa. La proiecția inaugurală va fi prezent și producătorul filmului, Matei Truță, care va participa la o sesiune de discuții cu publicul arădean, oferind detalii din culisele realizării acestui spectaculos eseu vizual.

0: Ka-ching!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: E timpul de decolare.
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Silk, I've been loving you too long, până la știrile prezentate de Iulian Casian. Cu Cardigans și Loveful intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris cu timpul de 46 de secunde și 56 de sutimi, stabilind un nou record al competiției. Este al treilea titlu european al lui Popovici la 100 de metri liber și a cincea medalie de aur europeană din carieră. Performanța de la Paris îi consolidează statutul de unul dintre cei mai rapizi notători din istorie. Popovici deține 7 dintre cei mai buni 10 timp realizați vreodată în această probă. Recordul mondial rămâne însă al chinezului Pan, de care a oprit cronometrul la 46 de secunde și 40 de sutimi. Un aquapark modern va fi construit la Sân Nicolau Mare. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simoni, și primarul orașului, Dănuț Groza, au semnat acordul de parteneriat pentru realizarea investiției. Proiectul, aflat pe lista investițiilor preselectate de ADR Vest, ar urma să fie finanțat prin programul regional Vest 2021-2027. Complexul se va întinde pe aproximativ 4 hectare și va include bazine interioare și exterioare, un bazin cu apă geotermală, zone pentru copii și adulți, precum și spații pentru recuperare, spa și wellness. Aquaparkul va funcționa pe tot parcursul anului cu o capacitate de până la 300 de persoane în sezonul rece și aproximativ 1000 de persoane vara. Execuția lucrărilor este estimată la 24 de luni de la emiterea ordinului de începere.

0: Elevii care își doresc o carieră în medicină pot descoperi din interior cum este viața de student la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. A început cea de-a doua ediție a proiectului How to Med School, organizat de UMF Victor Babeș prin societatea studențească EMSA. Timp de câteva zile, liceenii participă la cursuri și activități practice în laboratoare de specialitate și descoperă discipline precum biochimia și fiziologia, biologia celulară și morfopatologia. Programul include și activități sociale prin Timișoara pentru ca participanții să cunoască nu doar rigorile facultății de medicină, ci și viața de student într-un oraș universitar. Salariul mediu net din România a crescut în luna iunie cu 50 de lei față de mai și a ajuns la 5.734 de lei potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Câștigul salarial mediu brut a urcat cu 81 de lei până la 9.564 de lei. Cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat în activitățile de programare și consultanță în tehnologie informației, precum și în editare. La polul opus, cele mai mici câștiguri au fost înregistrate în alte activități de servicii, dar și în pescuit și acvacultură. SCM USV Timișoara deschide etapa 11-a din Liga de Rugby cu un meci important în lupta pentru play-off. Albi Violeții, aflați pe locul secund, întâlnesc liderul Dinamo vineri de la ora 17 la București. Partida se anunță și o revanșă pentru Bănățeni după ce Dinamo s-a impus în tur la Timișoara cu 24-23. SCM USV Timișoara are 32 de puncte, iar Dinamo conduce clasamentul cu 39. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Phil Collins, Foster the People, Fergie, Ace of Base, BZN, Cyndi Lauper, Natasha Bedingfield, Marc Anthony cu Tina Arena, Aoka și Tom Jones. E oferta muzicală a acestei ore până la orele 11, ultima oră întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tut!

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii care au mai puțin de un an de experiență trebuie să respecte mai multe reguli și restricții prevăzute de codul rutier. Aceștia sunt obligați să afișeze pe mașină semnul distinctiv pentru începători. În cazul în care semnul lipsește, amenda poate ajunge la aproape 650 de lei. În afara localităților, șoferii începători trebuie să circule cu 20 de km pe oră sub limita maximă generală. Astfel, limita este de 110 km pe oră pe autostradă, 100 pe drumurile expres, 80 pe drumurile naționale europene și 70 de km pe oră pe celelalte drumuri. În plus, în primul an de condus, aceștia nu pot conduce vehicule pentru transportul mărfurilor sau produselor periculoase, vehicule de testare ori mașini destinate transportului public de persoane, inclusiv taxiuri. A apărut bicicleta electrică ce depășește 100 de km pe oră și are o autonomie de aproape 200 de km. Accelerează de la 0 la 32 de km pe oră în doar 1,6 secunde. Costă de la 2500 de euro începând. Piața bicicletelor electrice se îmbogățește cu un nou model destinat cicliștilor care iubesc viteza și puterea pe terenuri accidentate, relatează La Republica. Ariel Rider, marca cunoscută pentru crearea modelului iconic Grizzly, a prezentat recent e-bike-ul MAT 72V. Această bicicletă nu e simplă evoluție a modelelor anterioare, ci reprezintă un salt tehnologic care plasează marca în fruntea pieței mondiale a bicicletelor electrice off-road. E echipat cu motor în butuc, răcit cu ulei, care stabilește noi standarde pentru această categorie cu putere nominală de 3500 W, capacitate capabilă să atingă valori cu vârf până la 8000 W în momentele de solicitare maximă. Această unitate e controlată de un controller cu undă sinusoidală de 95 de amperi. Cifrele rezultate sunt impresionante, cuplu furnizat depășește 330 Nm, permițând bicicletei electrice să atingă o viteză de 104 km pe oră, o accelerație fulgerătoare de la 0 la 30 de km pe oră în 1,6 secunde, transformând fiecare pornire într-o experiență plină de adrenalină, rezervată strict utilizării pe proprietăți private sau pe trasee off-road dedicate. De fapt, pentru piața europeană, nu e prevăzută în prezent o motorizare care să respecte standardele prevăzute de codul rutier. În funcție de modul de alimentare ales, dintre cele trei disponibile, autonomia estimată variază între 130 și 195 de km, garantând excursii lungi, fără teama de a rămâne fără energie. Ariel Rider propune această bicicletă la un preț de listă de 3.999 de dolari, echivalentul a 3.580 de euro, cu o ofertă de precomandă care scade până la 2.799 de dolari, echivalentul la 2450 de euro.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
3: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează.

0: E timpul să-i cunoaștem și pe aniversația acestei zile de 13 august. În 49 venea pe lume basistul Cliff Fish din Paper Lace. The Night Chicago Died și Billy Don't Be a Hero, printre superhiturile lor, s-a stins la 70 de ani în aprilie 2023. Dan Fogelberg, solist compozitor american, a lucrat cu Joe Walsh, Jackson Brown, cu Randy Newman, a avut acel album Phoenix din 79, venea pe lume în 51, s-a stins în decembrie 2007 în casa lui din Maine, la 5-6 de ani. Fergal Sharkey face astăzi 68 de ani, solistul din Undertones. S-a avut acel hit de number one în insulă cu Good Heart, scris de Maria McKee. 67 de ani pentru Mark Nevin, solist, chitarist, compozitor din trupa britanică The Fox și Soft Rock Fairground Attraction. Color Perfect au dominat insula în 88. 67 de ani pentru Michael Bradley, basistul din Undertones. 67 de ani face asta și Danny Donadus, prezentator de televiziune, personalitate radio, comedian american. Patrick Family și cu I Think I Love You au dominat topul Billboard în 70. 42 de ani pentru solistul britanic, compozitor și chitaristul James Morrison. Undiscovered, albumul său din 2006, a dominat insula.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

final de întâlnire cu Marc Anthony și Tina Arena, Aoka și Tom Jones, Love Me Tonight. Eurovision și-a modificat regulamentul, țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul. Organizatorii au anunțat că postul de televiziune câștigător va fi automat ineligibil pentru a găzdui concursul, dacă un conflict armat, o situație geopolitică delicată sau orice altă situație afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului său sau a regiunii învecinate. Concursul din 2027 va avea loc în Bulgaria. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Sarah Connor from Sarah with Love din 2001 am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Paul McCartney, Bob Marley și Christina Aguilera, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Bob Marley, No Woman, No Cry, din 1975, am ascultat la West City Radio. Proiectele propuse de elevii din Timișoara prin programul de bugetare participativă destinat liceelor încep să producă rezultate concrete. La liceul Waldorf, 3 dintre cele 4 proiecte selectate au fost finalizate, iar cel de-al patrulea este aproape gata. Printre investițiile realizate se numără echipamente pentru activități extracurriculare, inclusiv pentru trupa de dans și podcastul școlii, precum și dulapuri și jaluzele. În perioada următoare urmează să fie finalizate și 2 spații de relaxare destinate elevilor și profesorilor. La Colegiul Național Carmen Silva, proiectele finanțate prin program au ajuns la un grad de implementare de aproximativ 80%, la Liceul Teoretic Bartok Bela și Liceul Tehnologic Electro Timiș sunt amenajate spații dedicate activităților muzicale, radio și podcast, lucrările fiind realizate în proporție de peste 75%. La Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum este în amenajare o nouă sală multifuncțională, iar la Colegiul Tehnic Henri Coandă e pregătit un spațiu destinat activităților din timpul pauzelor. Inițiativele selectate prin program sunt în implementare și la Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu și Colegiul Național Bănățean. În total, prin program au fost selectate 29 de proiecte din 17 unități de învățământ.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
6: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
5: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
6: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
7: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.

0: Educația, cultura, inovația, arta și știința împreună sub aceeași umbrelă la Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Loredana Leordean, coordonator proiecte educaționale la Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bun găsit! Mă bucur să ne reauzim astăzi într-o zi frumoasă de vară, pentru mulți dintre ascultătorii West City Radio, posibil o zi de vacanță. Și dacă vorbim de vacanță, atunci vorbim, bineînțeles, și de Muzeul Apei Timișoara, un loc pe care vi-l recomandăm, fie că locuiți în oraș sau doar sunteți în trecere sau în vizită. Vinerea aceasta, mâine, de la ora 17, avem un tur ghidat gratuit în care descoperim împreună patrimoniul secesion industrial al primei uzine de apă a orașului. Mai sunt locuri disponibile. Rezervările se pot face telefonic la recepția muzeului 0757-087-059. Am avut aici, la Muzeul Apei, unde, așa cum spuneați, se întâlnesc educația cu arta, cu știința, o serie de ateliere pentru copii pe durata vacanței. Au fost foarte apreciate și căutate de grupurile de la școli de vară, cluburi și așa mai departe. Mai avem câteva ateliere de știință și activități senzoriale disponibile pentru a doua jumătate a lunii august. Din nou, înscrierile și informațiile se pot obține telefonic de la recepția muzeului 0757-087-059. Un program, iată, cumva variat, dar și relaxat de vacanță la Muzeul Apei Timișoara, unde până la jumătatea lunii septembrie se poate vedea o expoziție foarte frumoasă de artă vizuală. Este semnată de artistul plastic Costin Brăteanu și conține o selecție bogată de lucrări. Sunt picturi reunite sub tema apei, sub semnul curgerii se numește această expoziție. Tot mâine artistul Costin Brăteanu va avea un atelier, dar acesta nu îl mai promovez pentru că locurile s-au ocupat în foarte scurt timp. Este un atelier de lucru cu pigment indien. Culorile din această expoziție sunt foarte frumoase. Este vorba de apă, dar este vorba și de ceva mult mai profund. Vă recomand din toată inima să vizitați expoziția sub semnul curgerii. Am să închei, nu înainte de a aminti de încă un eveniment pe care îl vom avea la Muzeul Apei la sfârșitul lunii, și anume în ultima sâmbătă din august, când UPT Nippon Summer Fest revine pentru a treia oară la muzeu cu un atelier foarte interesant de postură, mișcare și etichetă în cultura japoneză. Vor fi disponibile în curând de informații și pe site-ul nostru muzeulape.ro, dar cu siguranță informații complete se pot obține de la organizatori, Centrul Jutsu din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Oricum, save the date, ultima sâmbătă din luna august, și urmăriți-ne pe muzeulape.ro și paginile Facebook, social media, și repet, invitația de a veni sau reveni la Muzeul Apei, care este o oază de relaxare. Parcul cu platani este un loc minunat acum vara. Nu în ultimul rând, avem apă foarte bună la Muzeul Apei, deci un punct de hidratare non-stop cu apă de la stația de tratare Urseni, aflată în imediata vecinătate. O zi frumoasă tuturor și să ne reauzim cu bine!
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Muzeul Apei Timișoara, mai mult decât apă, un branșament cultural pentru comunitate.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Steve Winwood, Valerie din 1982, am ascultat pe frecvența West City Radio. I'm the same boy I used to be. Federația Operatorilor Români de Transport a solicitat printr-un memoriu transmis prefecturii verificarea legalității impunerii pe raza Timișoarei a unei taxe de 280 de lei pentru tranzitarea orașului de către vehiculele cu masa de peste 3,5 tone. De asemenea, acuză defavorizarea operatorilor privați care efectuează transport de persoane în favoarea STPT. Memoriul solicită verificarea impunerii acestei taxe, dar mai ales forma discriminării minatorie a prevederii care taxează operatorii de transport de persoane către firmele din Timișoara față de STPT, chiar dacă drumurile folosite sunt aceleași, iar serviciul similar. În opinia Ford, hotărârea încalcă principiile egalității de tratament, proporționalității și concurenței loiale. Marea temere este că acest tip de impunere poate fi preluat și generalizat și de alte primării din țară.

Mii de credincioși sunt așteptați în acest weekend la Basilica Papală Maria Radna și la Mănăstirea Hodoș Bodrog cu ocazia Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. La Basilica Maria Radna, cel mai mare loc de pelerinaj catolic din vestul țării, sunt așteptați între 20.000 și 25.000 de pelerini în cele două zile de sărbătoare, inclusiv credincioși veniți din străinătate. Potrivit tradiției, slujbele vor fi oficiate în mai multe limbi. Programul de la Maria Radna începe vineri la ora 18 cu o sfântă liturghie în limbile română și maghiară, de la ora 19 va fi oficiată o liturghie în limba croată, iar de la ora 20 sunt programate rozariul în patru limbi și procesiunea cu icoana Fecioarei Maria. La mănăstirea Hodoș Bodrog, cea mai veche așezare cu viață monahală neîntreruptă din România, sunt așteptați peste 5.000 de credincioși. Programul religios va începe vineri la ora 16 cu vecernia cu litie și utrenia. De la ora 19.30 va avea loc tradiționala procesiune Drumul Crucii, urmată de Sfântul Maslu, programat la ora 22.

0: de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
0: Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Lara Fabian, Je suis malade, din 1994, am ascultat la 11 și 53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că un portal online administrat de o companie din Ungaria, Internova KFT, nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor din România. Potrivit CNAIR, pe site-ul evignet24.eu sunt percepute comisioane suplimentare față de tarifele legale pentru rovinietă. Pentru o perioadă de 12 luni, un autoturism ajunge să plătească 76 de euro față de tariful oficial de 50 de euro. Compania menționează că portalul solicită bani și pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația românească. CNAIR recomandă conducătorilor auto să cumpere rovinieta doar prin canalele autorizate. Trei unități de învățământ din Timișoara vor avea curți transformate în spații verzi pentru învățare și recreere prin programul Școala Verde. Municipalitatea investește aproximativ 350.000 de lei pentru amenajările de la liceele teoretic Grigore Moisil și de silvicultură și agricultură Casa Verde și școala gimnazială numărul 21 Vicențiu Babeș. Proiectul prevede amenajarea de zone verzi, alei, spații de relaxare și învățare în aer liber, iar la liceul Casa Verde va fi construit și un amfiteatru verde. Programul este derulat în parteneriat cu Fundația Albert și Inspectoratul Școlar Timiș și își propune să apropie elevii de natură și să transforme mediul înconjurător într-un spațiu activ de învățare. Premiul Peter Ieța pentru sculptura anului ajunge la cea de-a treia ediție, iar în premieră câștigătorul va fi ales prin votul publicului. Campania Publicul Decide se desfășoară până pe 3 septembrie, iar votul poate fi exprimat prin scanarea unui cod QR din materialele de promovare. În final au fost selectate 4 lucrări, premiul este în valoare de 8.000 de euro, iar sculptura câștigătoare va fi amplasată în spațiul public din Timișoara în luna octombrie, în cadrul unui eveniment dedicat artei contemporane. Bancnotele euro se schimbă. Banca Centrală Europeană a prezentat 10 propuneri de design făcute de mai mulți graficieni europeni. Viitoarea serie de bancnote poate fi votată de cetățenii europeni printr-un sondaj online ce se poate găsi pe site-ul Băncii Centrale Europene deschis până pe 21 septembrie 2026. Cele 10 variante sunt construite în jurul a două teme, cultura europeană și râuri și păsări. Punerea în circulație a noilor bancnote este prevăzută pentru anii următori. De asemenea, bancnotele aflate în prezent în folosință își vor păstra valoarea și vor continua să circule în paralel cu viitoarea serie. Fundația Art Encounters din Timișoara va inaugura luna septembrie un centru

0: dedicat artei contemporane în clădirea cunoscută până în prezent drept Casa Ișo. Sălile dedicate expozițiilor de artă sunt completate de o bibliotecă și o librărie cu volume de artă concepute ca locuri pentru documentare, dedicate inclusiv publicului larg. Noul centru va fi inaugurat cu ocazia expoziției Picasso Am Vizit, care va putea fi vizitată din 17 septembrie și include 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, din 1987, de pe albumul Bad, am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Joe Dolan, Chris de Burg și Tom Petty sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Chris de Burg, A Woman's Heart, din 99 la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că aplicația informatică de cadastru și carte funciară și-a reluat activitatea și recuperează întârzierile acumulate în perioada de nefuncționare, astfel că persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici judiciari și executori judecătorești au din nou acces în ETERA începând de ieri, transmite guvernul într-un comunicat de presă. Guvernul mai transmite că notarii publici pot solicita și obține prin intermediul aplicației informatice extrase de carte funciară pentru autentificare, precum și extrase de carte funciară pentru informare. Potrivit sursei citate, celelalte platforme online gestionate de ANCPI vor fi repuse în funcțiune în perioada următoare. Potrivit executivului, extrasele de carte funciară pentru informare pot fi obținute de orice alt solicitant, fie prin intermediul persoanelor care au cont în aplicația ETERA, fie de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și la cele ale birourilor de cadastru și publicitate imobiliară din circumscripția cărora se situează imobilele de interes. Aceeași sursă menționează că repornirea activității privește exclusiv sistemul integrat ETERA, celelalte platforme online gestionate de ANCPI vor fi repuse în funcțiune în perioada următoare cu informarea în prealabil a partenerilor și publicului. Pentru a veni în sprijinul partenerilor și cetățenilor, ANCPI a luat decizia de prelungire a programului de depunere a cererilor de la 8.30 la 16 și pune la dispoziție linii telefonice dedicate de call center.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Tom Petty, Free Falling din 89 la West City Radio. Este ora 12 și 26 de minute și este vremea informațiilor din trafic.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Șoferii sunt atenționați să verifice valabilitatea inspecției tehnice periodice înainte de a pleca la drum. Expirarea sau anularea ITP-ului duce automat la suspendarea înmatriculării vehiculului. Potrivit codului rutier, mașinile fără ITP valabil nu mai pot circula legal pe drumurile publice, iar deplasarea acestora către o stație de inspecție trebuie făcută pe platformă. Valabilitatea ITP-ului poate fi verificată online în baza de date a Registrului Auto Român. Pentru verificare e nevoie de seria cărții de identitate a vehiculului sau de numărul VIN, seria unică de identificare a mașinii. În cazul vehiculelor al căror VIN are mai puțin de 17 caractere, verificarea se face folosind seria CIV. Registrul Auto Român precizează că baza de date este actualizată periodic. Astfel, după efectuarea ITP-ului, informațiile pot apărea cu întârziere. Dacă datele nu corespund cu cele înscrise în actele mașinii, nici după 24 de ore, situația poate fi sesizată Registrului Auto Român. Vehiculele noi înmatriculate pentru prima dată în România nu apar în baza de date RAR, deoarece nu au fost încă supuse unei inspecții tehnice periodice. Șoferii care circulă cu ITP-ul expirat riscă o amendă din clasa a 4-a de sancțiuni. În prezent, un punct amendă e de 216 lei și 25 de bani, astfel că amenda poate ajunge la 4.325 de lei. În plus, polițiștii rutieri pot reține certificatul de înmatriculare al vehiculului. Suspendarea înmatriculării încetează după ce mașina trece o nouă inspecție tehnică periodică. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pet Shop Boys Go West din 93 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. E bine, astăzi vremea este în răcire față de zilele precedente. Cerul este variabil cu înnorări temporare, mai ales în cursul zilei, când local se vor semnala averse și descărcări electrice, îndeosebi în zonele montane și în sudul Banatului. Izolat, cantitățile de apă vor putea fi mai însemnate. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare, mai ales în timpul averselor. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 28 și 32 de grade, iar cele minime între 12 și 17 grade Celsius. Mâine vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă dimineața. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul zilei, când izolat, mai ales la munte, vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. În restul regiunii, probabilitatea pentru precipitații va fi redusă, vântul va sufla la slab și moderat, cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 28 și 32 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Elena Miles, Bruno Mars și Passenger sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: Beyoncé cu Halo din 2009 am ascultat la West City Radio. Timișul ar urma să beneficieze de o serie de fonduri europene destinate angajaților din sectorul automotive, unul aflat în scădere în toată Europa. Banii ar urma să vină prin Fondul European de Ajustare la Globalizare. Prin intermediul acestuia, cei care lucrează în acest sector ar putea fi susținuți, mai ales prin intermediul unor cursuri de recalificare. Inițiativa aparține Consiliului Județean Timiș, iar implicarea mediului de afaceri este esențială. Citez, ne dorim ca acest proiect să fie mai mult decât un program de formare, să fie un instrument prin care angajații afectați de transformările din industria automotive să aibă o șansă reală la un nou început profesional. Închei citatul, spune Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.
1: Cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.

Lucrările la prima școală specială construită de la zero în județul Timiș după 90, noul sediu al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Dumitru Ciumăgeanu, ridicat la Giroc, se apropie de final. Șantierul a fost deschis în urmă cu aproximativ un an, iar astăzi proiectul se apropie de momentul în care noua școală va putea fi dată în folosință. Investiția e de aproximativ 55 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență și din bugetul Consiliului Județean Timiș. În apropiere se va ridica și complexul sportiv multifuncțional Timiș For All și centrul comunitar Forum 01115 New European Bauhaus, educație, sport și cultură, care vor fi reunite într-un ansamblu dezvoltat de la zero la intrarea în Giroc.

0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

Modern Talking, No Face, No Name, No Number din 2000 am ascultat la 13:50. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14,

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

este prioritar, în primul rând, să avem siguranța acestor sisteme și, evident, backup-uri, pentru că, până la urmă, da, un sistem, oricât de bun am zice noi că este, poate să fie atacat la un moment dat și vedem că tehnologia evoluează foarte mult, dar trebuie să avem acea copie de rezervă, un drive, un server unde sunt stocate informațiile, cam în cazul în care se întâmplă să putem să repornim repede. A fost o perioadă destul de grea, dezvoltatorii imobiliari au fost într-o stare de incertitudine, business-uri care urmau să-și închirieze spații sau să-și deschidă puncte de lucru, n-au mai putut să o facă, deci a fost un blocaj pe mai multe domenii. Noi, la nivel de Primăria Timișoara, avem GIS, avem o hartă digitală a orașului și aveam salvate informațiile din 10 iulie, deci cu câteva zile înainte să se producă acel atac, făcusem o sincronizare cu baza de date a NCPI și am putut să verificăm, fără să vedem extrasul, totuși am putut să vedem cine sunt proprietarii unui anumit teren sau anumite construcții și ne-am dat seama că nu putem, neștiind, existând un termen până la care sistemul va reporni, ne-am dat seama că trebuie să venim cu o soluție. Am discutat intern cu arhitectul șef, cu doamna secretară a Primăriei Timișoara și am stabilit că vom prelua cereri în baza unor declarații pe proprie răspundere, urmând ca momentul în care vom autoriza, vom emite autorizația de construire sau momentul în care există disponibilitatea sistemului de carte funciară de a elibera aceste extrase de carte funciară, să actualizăm dosarele, pentru că nu putem să stăm. Orașul se mișcă, oamenii își deschid afaceri, vor să obțină autorizații de funcționare, vor să obțină un certificat de urbanism, care până la urmă nu vorbește despre proprietar, vorbește despre regimul tehnic sau ce se poate construi pe o respectivă parcelă sau pe respectivul teren sau cum se poate modifica anumită construcție. Și am zis că n-are sens să mai stăm, să mai așteptăm. Ne facem aceste demersuri și îi dăm drumul. Evident că asta e o problemă și e un semnal de alarmă pentru toate instituțiile publice din România, evident și pentru privați, dar mai ales pentru instituțiile publice. După cum bine știți, și Primăria Timișoara a fost victima unui atac la un moment dat. Noi aveam aceste sisteme de siguranță și de backup în funcțiune și evident am putut să repornim fără să existe o perioadă de timp în care cetățenii să simte asta. Ce e foarte clar este că asta nu trebuie să ne sperie, ci doar să ne facă mai responsabili pe toți, să avem multă grijă în momentul în care implementăm un sistem informatic și modul în care protejăm informațiile care sunt stocate în acest sistem, dar asta înseamnă să ne dăm seama că viața noastră este mult mai ușoară din cauza acestor sisteme informatice. Gândiți-vă cum ar fi acum să ne întoarcem la situația în care poți să obții un extras de carte funciară doar dacă mergi la cartea funciară, la sediu a NCPI. Imaginați-vă cum să obții un certificat de urbanism doar dacă te deplasezi la Primăria Timișoara, la camera 12, sau un acord de funcționare. Acum se poate obține din București sau din, nu știu, New York, dacă ești plecat în concediu și vrei să-ți depui documentele. Deci trebuie să nu ne lăsăm speriați de aceste incidente, ci să fim mai responsabili. Cred că birocrația în România va fi din ce în ce mai redusă, tocmai pentru că avem tehnologia, timpii în care se emit autorizații și tot felul de alte documente necesare va scădea tot mai mult. Noi în Primăria Timișoara am ajuns să emitem din ce în ce mai multe documente automat și o să implementăm în curând și roboții AI, care vor putea face mai multe operațiuni și verifica documente mai complexe decât ceea ce se întâmplă deja, tocmai pentru că e nevoie, oamenii au nevoie de documente repede.

0: de au nevoie de ele, evident, și să le să existe acea siguranță că datele lor sunt stocate bine și nu ajung în mâna cui nu-i trebuie. Dar e un proces care va mai dura și, din păcate, avem experiența cu toții, fie că am intrat în contact cu ANCPI, ANAF sau alte instituții care sunt digitalizate, că sistemele noastre încă nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie în acest moment.
1: Sunt încă vulnerabile. A fost un blocaj de câteva săptămâni, aproape o lună am putea să zicem, și spuneați că s-au găsit soluții alternative digitale, exista acel backup pe care l-ați făcut cu câteva zile înainte și lucrurile nu au fost chiar blocate 100%, s-au mai putut face lucruri. Cât de dependentă este administrația locală de infrastructura și bazele de date ale altor instituții, de exemplu?
0: Acum nu știu cum să răspund, din fericire sau din păcate, nu suntem neapărat foarte dependenți, pentru că asta este o mare problemă în România, faptul că bazele de date ale diverselor instituții nu sunt conectate între ele și nu se face schimb de informații, pentru că dacă aceste schimb de informații s-ar face, cu toții am avea o viață mult mai ușoară, n-ar trebui să mergem la ANAF să solicităm nu știu ce, după aia să venim la primărie sau invers, sau la evidența populației, apropo de problema de acum cu buletinele noi, unde adresa de domiciliu nu este trecută pe buletin și trebuie tot felul de adeverințe de la evidența populației sau listate online. Deci da, dacă în România ar exista o conectare a bazelor de date între instituții, viața tuturor ar fi mult, mult mai simplă. Eu cred că se va ajunge la asta, vrem, nu vrem, oamenii nu mai au răbdare, trăim într-un secol al vitezei, trăim într-un secol digital și atunci, forțată sau nu, această schimbare se va întâmpla. Mai mult, pentru noi ar fi foarte important ca primărie și ca factor de decizie în ceea ce privește politicile publice în acest oraș și modul în care acest oraș se dezvoltă și se transformă, să avem acces la baze de date de la alte instituții în timp real și pe cu majoritatea informațiilor disponibile, tocmai pentru a putea să decidem, de exemplu, să știm că într-o anumită zonă locuiesc preponderent familii tinere cu copii mici și atunci clar că acolo va fi nevoie în 2 ani, într-un an, în 5 ani, poate la început de o grădiniță, după aia de o suplimentare a locurilor la școală, adică ca să existe o predictibilitate în timp pentru tot ce se întâmplă într-un oraș, într-o țară, aceste baze de date ar trebui să fie, poată fi accesate de instituție sau de cealaltă și împreună să gândim pentru viitor, pentru că asta ne ajută în momentul acesta, tehnologia informației ne ajută să creăm viitorul, să-l prevedem mult mai bine decât am fi putut să o facem acum 20 sau 30 de ani.
1: Dacă este să mă întorc acum și la subiectul digitalizării Primăriei Timișoara, unde suntem astăzi și care sunt cele mai importante servicii pe care vreți să le mutați cât mai mult în online? Multe s-au mutat deja.
0: Da. În momentul acesta orice cerere poate să fie depusă online. Cei care recomandăm tuturor timișoarenilor să-și facă un cont, pentru că acolo vor avea un istoric, vor putea să acceseze documente vechi, nu le pierzi dacă ai făcut acest cont, dar există și posibilitatea de a înregistra documente prin e-mail, la e-mail primaria.tm@primaria.tm.ro. Ne-am focusat și ne focusăm în continuare pe partea care afectează cel mai mult cetățeanul, adică certificatele de urbanism, autorizațiile de funcționare și autorizațiile de construire se pot emite 100% online, doar că nu prea se depun 100% online, dar asta nu e din cauza noastră. Ne focusăm acum foarte mult pe partea de direcție fiscală, pentru că și acolo noi am lucrat cu un soft care nu mai este, să spunem, adaptat cu totul zilelor noastre și e nevoie de un soft mai bun care să permită și deja emitem anumite cazuri certificatele fiscale automat, în timp să ne permită să facem înregistrarea diverselor declarații sau în cazul impunerilor pentru auto, în cazul vânzărilor, tranzacțiilor, să putem să emitem în termen de o zi, două sau chiar instantaneu documentele necesare. Deci în momentul acesta ne focusăm pe partea asta, după care vom vom avansa spre partea de patrimoniu a primăriei Timișoara, care intern are nevoie să fie digitalizată și să fie mai, cum să spun, mai bine organizată. Ce vreau să vă spun este că avem acest instrument, toți timișorenii, pe hartă.primariatm.ro. Puteți să vizualizați orașul în diferite straturi, stratul de extrase de cărți de funciare, cei care au geometria înscrisă sau parcele cu geometria înscrisă sunt vizibile cu număr de CF și poate să vă ajute să identificați proprietarul unei dintre parcele. Avem acolo disponibil stratul de PUG, adică puteți să obțineți instantaneu un certificat de urbanism de informare. El nu are valoare juridică, dar conține informațiile necesare. Ați intrat acolo, ați selectat parcela pe care o dețineți în proprietate și puteți automat să obțineți informații despre ce anume se poate construi pe respectiva parcelă. Avem acolo informații referitoare la autorizațiile de tonaj sau, mă rog, străzile cu unde e necesară autorizație de tonaj. Pentru că de la 1 august această autorizație de acces tonaj necesară în întreg orașul și o să dezvoltăm aceste straturi. În cadrul primăriei sunt straturi foarte multe pe care noi deja le accesăm, de la locuri de parcare, spații verzi, pomi, cimitire, locurile în cimitire o să fie în această platformă și pe măsură ce se finalizează straturile, o parte din aceste straturi vor fi făcute publice. Avem rețelele de gaz, de apă, de canalizare, deci e orașul complet, așa cum funcționează el acum în complexitatea lui.
1: Găsim așadar pe
0: hartă.primariatm.ro.
1: Să intrăm acolo și vom găsi toate aceste informații și până la urmă, dacă vorbim despre digitalizare, înseamnă mai mult decât doar formulare online. Vorbim despre o schimbare mai profundă a modului în care funcționează administrația. Aș fi vrut doar să vă întreb, în acest moment există un serviciu pe care timișorenii, pentru care timișorenii fac încă drumuri lungi la ghișeu fizic?
0: Acum nu mai sunt neapărat așa de lungi, dar sunt câteva. Una este prelungirea contractelor pentru cimitire, unde acum digitalizăm. Mai se vine pentru alocații, dar acolo nu depinde 100% de noi, deci mai sunt situații și unii vin pentru că li se pare că e mai sigur dacă vii la primărie. Eu vă recomand să vă faceți cont pe primariatm.ro și să nu veniți decât dacă e absolut necesar. Nu are sens să pierdem acest timp prețios în care, nu știu, și dacă veniți în centru, mai bine stați la o cafea pe o terasă și vă faceți de acolo cererea de pe telefon decât să veniți în instituție. Evident, camera 12 este în continuare deschisă oamenilor și e foarte important să spunem lucrul acesta, pentru că suntem conștienți că nu toată lumea este digitalizată sau nu dorește din diverse motive să acceseze sistemul sau să se înregistreze în cont. E nevoie de de camera 12, pentru că sunt multe momente în care oamenii au nevoie doar de o informație și da, îl avem pe Timi, avem un robot digital pe site-ul primăriei Timișoara, puteți să-l accesați, să-l întrebați diverse lucruri, el vă informează ce ar trebui să depuneți, unde puteți să depuneți, care e link-ul corect, dar sunt persoane care vor să discute cu un om față în față și cred că părerea mea este că oricât de digitalizați vom fi și eu cred că vom ajunge la un nivel foarte înalt de digitalizare și în administrația publică și cu siguranță în primăria Timișoara, dar există în continuare și vor exista întotdeauna oameni cu care să vorbiți față în față. Poate nu reușiți să explicați destul de bine problema, poate că robotul nu vă dă răspunsul pe care l-așteptați și cred că asta e important, să rămână în continuare acea conexiune umană, acel loc unde poți să te adresezi cuiva și să pui o întrebare sau să primești o informație de context. Dar până atunci, cum am spus, dacă intrați pe site-ul primăriei, în dreapta jos este așa o căsuță albastră, acolo este Timi, roboțica noastră care vă răspunde la orice întrebare.
1: Dacă tot vorbim despre regenerarea digitală a orașului, să trecem și la regenerare urbană, pentru că vorbim despre regenerarea urbană din fabric. Este unul dintre cele mai pline de încărcătură istorică cartiere din oraș, are o identitate istorică aparte. Ce înseamnă concret regenerarea urbană de acolo? Pentru că au început lucrările, creează și foarte mult disconfort, ce-i drept, multora care sunt în acea zonă și vrem să știm și care este stadiul acum al lucrărilor.
0: Da, e un proiect important pentru Timișoara, din punctul meu de vedere cel mai important proiect din, în zona istorică din, din România în acest moment și cred că ne-a va ajuta pe toți în momentul în care va fi finalizat să înțelegem cât de frumoasă și cât de valoroasă este zona Traian, pentru că din păcate zeci de ani a fost o zonă cumva abandonată, evitată, părăsită și acum, în momentul când lucrările acestea vor fi gata, o să începem cu toții să-i descoperim potențialul și frumusețea. Într-adevăr, e o perioadă dificilă, în primul rând, pentru cei care locuiesc acolo sau pentru cei care au business-uri acolo și dacă profit de ocazie să vă încurajez să faceți o vizită acestor business-uri, e o perioadă grea pentru ei și suntem și noi conștienți de asta, dar din păcate lucrările trebuie să fie executate. Dar dacă vrem să regăsim aceste business-uri frumoase în Traian și după ce lucrările se termină, putem cu toții să facem un efort în weekend, în timpul săptămânii, când avem un pic de timp să facem o vizită și să-i susținem. Asta cred că e o dovadă de spirit de comunitate, pentru că e un moment dificil pentru ei, dar dacă suntem împreună, rămânem împreună, o să ne regăsim împreună și în 2027 la final, când lucrările vor fi gata. Într-adevăr, lucrările avansează. Piața Traian urmează, chiar în piață urmează să se instaleze dalele. Dar mai sunt lucrări în derulare. În toamnă va începe schimbarea liniei de Traian pe Bulevardul 23 August. O lucrare destul de mare și complexă și pe măsură ce lucrările vor avansa, anumite tronsoane vor fi închise. Acum, disconfortul evident că va fi maxim momentul în care este totul spart și se schimbă și rețele de utilități, e greu, nu mai accesul e mai dificil la locuință sau la afacere, e o perioadă mai dificilă. Am întâmpinat probleme în sensul că, din păcate, rețelele de utilități nu sunt instalate neapărat unde ar trebui să fie instalate, adică am primit planurile cu anumită poziție a țevilor sau a conductelor, dar nu sunt chiar acolo, sunt 2-3 metri mai în stânga, mai în dreapta sau și mai departe, dar toate aceste probleme sunt punctuale și se rezolvă și le rezolvăm pe măsură ce apar.
1: Nu schimbă cu nimic proiectul.
0: Nu schimbă, dar na, trebuie dispoziții de șantier, venit. Sunt momente în care pentru o zi, două sau o săptămână, anumite lucrare poate fi blocată de o astfel de descoperire, să spunem, surpriză. Dar, cum spuneam, lucrările avansează și eu cred că vor fi foarte apreciate la final de Timișoreni. E o zonă unde am pus foarte mult accent pe creșterea suprafețelor verzi. Zonele istorice, tradițional, sunt zone foarte dense în care există foarte multă piatră, prea puțină verdeață. Și aici, prin proiect, vom crește zonele verzi cu 50%, vor fi plantați 350 de arbori. Cu siguranță va arăta altfel, va fi mai prietenos spațiu. În același timp am luat în calcul amenajarea de piațete și locuri de întâlnire pentru comunitate, pentru cei care locuiesc în zonă, dar și pentru vizitatori. Vrem și e nevoie în contextul actualelor schimbări climatice și a situației climatice care probabil pe viitor se va înrăutăți sau o să resimțim și mai puternic, să avem cât mai multe spații verzi, cât mai multe locuri prietenoase cu oamenii și pentru asta e nevoie să transformăm în acest sens toate zonele din oraș, în zona Traian și în zona Mocionii, următorul proiect de regenerare urbană care va începe în curând pentru că tocmai s-a semnat contractul. Am pus foarte mult accent pe creșterea suprafețelor verzi, pe crearea unor spații pentru comunitate, locuri unde oamenii se pot întâlni și evident pe creșterea sau, mă rog, prioritizarea, să spunem, a traficului pietonal și velo în defavoarea traficului auto, pentru că lumea se schimbă. Vedem cu toții cât de greu ne-au fost aceste săptămâni când a fost foarte cald și trebuie să găsim soluții, să adaptăm spațiul public acestor noi nevoi și acestei noi realități.
1: Asta voiam să vă și întreb, pentru că dacă este să vorbim despre reabilitare, unde se termină restaurarea patrimoniului și unde începe transformarea cartierului într-o zonă care să fie adaptată nevoilor actuale. Trebuie să rămânem ancorați în actualitate și să ne pliem pe ceea ce este important în acest moment.
0: Da, și evident că asta înseamnă să renunțăm la anumite lucruri. Adică a fost o adevărată luptă asta. Alegem un copac sau un loc de parcare. Trebuie să înțelegem că asta este noua lume, noua realitate în care trăim și trebuie să alegem acel copac care ne va aduce umbră, ne va aduce un pic de răcoare în viitor. E un lucru important pentru noi ca administrație și de care ținem cont în toate proiectele de regenerare urbană, nu doar în zonele istorice, ci și în cele care vor urma. Și e un lucru prin creșterea suprafețelor verzi, creșterea locurilor care să aducă un pic de confort termic, e o prioritate în toate zonele orașului și facem asta la fiecare mică intervenție, fie că vorbim de un loc de parcare, fie că vorbim de reamenajarea unei zone, ținem cont de nevoia asta de verde, de copaci, care să ne ofere umbră.
1: Vrem să avem parte de o restaurare a cartierului, dar adaptată la nevoile actuale, însă cum evităm ca regenerarea unui cartier istoric să însemne și pierderea identității lui? De multe ori se pune această întrebare atunci când vorbim despre restaurarea unor imobile istorice sau unui cartier întreg, cum este fabricul acum?
0: Da, e o întrebare care am primit-o de foarte multe ori când am vorbit despre fabrică și în Timișoara și în alte zone, pentru că e un proiect cu care ne mândrim și despre care am vorbit la evenimentele la care am fost prezentă. Dar cred că depinde de noi să păstrăm identitatea zonei. Acum, în cazul Fabric și în cazul Traian, după cum bine știți, avem un lucru și pus CP, Traian sau Fabric. Asta înseamnă că acolo stabilim reglementările urbanistice, arhitecturale pentru dezvoltările care urmează să se facă în zonă, pentru modul în care vor funcționa clădirile existente pe viitor. Cred că și asta este un mod prin care să protejăm identitatea fabricului. Acum, dacă vorbim strict de clădiri, o să avem o zonă în care acoperișurile vor trebui menținute neapărat cu țiglă ceramică roșie. Tocmai e un lucru absolut normal în toate zonele istorice sau majoritatea zonelor istorice din Europa. Cum o să-l implementăm și noi? Asta înseamnă să nu venim cu clădiri ultramoderne lângă o clădire istorică și să păstrăm cumva caracterul zonei, să existe totuși o armonie între trecut și viitor. Dacă stăm să ne gândim la partea de business din zonă, cred că e foarte important ca noi, în calitate de administrație locală și deținător a unor spații din zonă, să încurajăm acolo afacerile artizanilor, meșteșugarilor, artiștilor locali. Cred că e o zonă care are un potențial imens în direcția asta și asta putem să încurajăm pentru că avem spații și ele pot fi puse la dispoziție pentru închiriere, pentru anumite obiecte de activitate. Eu cred că nu există pericolul ca Fabric sau Traian să-și piardă identitatea. Cred că poate că îl vom simți noi o perioadă așa, dar nu cred că există acel pericol. Pe de altă parte, dacă e să fim foarte sinceri și direct, în direcția, adică nu putem să stăm pe loc. Lucrurile se mișcă. Traianul, dacă ar fi rămas în situația de acum 2 ani, 3 ani, situația de acum înainte de reabilitare, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu el pe termen lung. Adică avem varianta de a lăsa totul acolo așa cum este, sub pretextul că îi păstrăm caracterul și identitatea, sau avem responsabilitatea să-l regenerăm, să revigorăm într-un mod care să-i prezerve caracterul.
1: Dar mai există un risc și anume acela că va duce la o creștere atât de mare a valorii zonei încât locuitorii actuali sau poate cei care au mici afaceri acolo să nu-și mai poată permite să rămână în zonă.
0: Asta, diferent, adică aici e o alegere. Chiar am avut o discuție acum în 2021, când încă nu era doar la stadiu de așa proiect în devenire Traian. Am avut o discuție cu cineva din afară legat de asta și întrebarea mea a fost ok. Avem de ales între a lăsa așa, că evident în orice zonă se investește, în orice zonă merge administrația locală mâine și investește, că vorbim de Dacia, că vorbim de Șagului, în momentul în care spațiul public se îmbunătățește, în momentul în care potențialul zonei iese mai mult în valoare sau e mai vizibil, prețurile vor crește. Avem varianta de a lăsa acele clădiri în stare actuală, de a lăsa cartierul în stare actuală și a nu face nimic, sau avem varianta asta pe care noi am ales-o, de a transforma acest cartier într-un mod responsabil, încercând să protejăm cât mai mult caracterul și identitatea zonei. Și cum am spus, pe partea asta de business, cred că putem, avem o pârghie. Evident că depinde totul de piață. Asta nu poate să reglementeze primăria sau statul. Totul depinde de cerere și ofertă. Dar eu cred că Traianu are alt spirit, alt vibe, ca să zic așa într-un cuvânt de englez, care va duce acolo un alt stil de business. Și eu cred că succesul nostru sau al cartierului va ține și de faptul că trebuie să fie un pic diferit față de zona centrală. Deci scopul nu este să replicăm neapărat zona centrală. Putem să avem acolo business-uri diferite, cu un specific diferit. Depinde foarte mult și cum comunitatea va percepe acest lucru. Acum, asta cu creșterea prețurilor, repet, în orice zonă, mâine ne-am îndreptat cu o lucrare de regenerare urbană, că, apropo, Dacia va urma cartierul Dacia. Evident că interesul va fi mai crescut, pentru că oamenii își doresc spații publice de calitate, reabilitate recent, moderne, și atunci clar că interesul, cererea crește.
1: O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat. Digitalizarea, regenerarea urbană, sportul în școli și planul urbanistic general sunt teme diferite, dar de actualitate, și vorbesc despre aceeași întrebare: cum vrem să arate Timișoara în următorii ani și cum facem ca orașul să funcționeze mai bine pentru oamenii care trăiesc aici. Vom relua imediat discuția cu Paula Romocean, viceprimar al municipiului Timișoara, după pauză, așa că rămâneți cu noi.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie: proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73, Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story. Suntem de urmărit on-air, online și prin video live pe Facebook. Continuăm discuția cu Paula Romocean, viceprimar al municipiului Timișoara. Am vorbit în prima parte despre soluțiile găsite în perioada blocajului de la NCPI și despre digitalizarea serviciilor administrației. Iar acum, înainte de pauză, discutam despre regenerarea urbană din fabric, discutam despre acel proiect amplu care este în plină desfășurare. Vreau însă să ne orientăm și spre alte lucruri care sunt de actualitate și foarte importante, pentru că timpul trece foarte repede. Discutăm acum în această parte despre sport, despre sportul în școli, dar și o altă mare întrebare: cum se poate dezvolta Timișoara în următorii ani din multe puncte de vedere. Unii observăm deja schimbările, alții le așteptăm încă, pentru că nevoile noastre sunt cumva diferite și cumva e și greu să le centralizăm pe toate. Pentru un oraș care, iată, se construiește în fiecare zi cu pași mai mărunți sau poate mai concreți, o să discutăm și despre cum voi imaginați orașul peste câțiva ani. Dacă este să vorbim despre sport, este un subiect foarte sensibil, mereu de actualitate la Timișoara, care am putea să zicem că este informația de moment, dacă este să vorbim despre asta. Pentru că vrem să știm că există o direcție pentru sport la nivelul Timișoarei.
0: Există și se lucrează, pentru că eu, în momentul în care am venit în primăria Timișoara și am primit în subordine sportul municipal, am încercat să înțeleg ce înseamnă acest ecosistem sportiv, care sunt nevoile și care sunt așteptările oamenilor, și anul ăsta am făcut un pas concret. Barometrul privind calitatea vieții are o secțiune specială dedicată sportului. Cum percepem în acest moment infrastructura sportivă și care sunt nevoile oamenilor legate de sport? E clar că cea mai mare provocare, zic eu, este să aducem copiii spre sport. Și pentru asta trebuie să avem terenuri unde ei pot să se joace și să învețe de mici. Ce fain e să te joci în echipă și să te miști. Trebuie să avem infrastructură sportivă pentru cluburi și pentru sportivii amatori. Trebuie să avem și echipe care să inspire acești copii, să-și dorească și ei să atingă un nivel de performanță sau pur și simplu să se bucure la un meci. Și cumva lucrăm pe toate aceste planuri. În primul rând am încercat să aducem sportul mai aproape de comunitate. Cred că ați văzut că la toate evenimentele importante ale orașului, sportivii SCM-ului sunt prezenți pe stradă, între oameni. Vrem să-i cunoască, vrem să îi admire și să fie curioși de ce se întâmplă la meciurile lor, indiferent că vorbim de basket, handball sau de rugby. În același timp am început un program intens de prezentare în școli a clubului, e pauza mare cu SCM. Vrem să le povestim copiilor cum e rugby, cum e basketul, cum e handball-ul. Sportivii noștri merg în școli, fac mici demonstrații, după care invităm copiii la meciuri. Și mai avem o secțiune de activități în bazele noastre sportive, care sunt gratuite pentru copii și pentru seniori. Avem programe, încă mai lucrăm la ele și vrem să dezvoltăm tot mai mult zona asta. Trebuie să avem grijă, în primul rând, de generația tânără. Eu spun că e foarte important să dezvoltăm apetitul copiilor pentru sport, în primul rând pentru că vom crea o bază de selecție pentru performanță, dar în același timp nu toată lumea trebuie să facă performanță, dar ne creăm publicul care să vină la meciuri și care să ne susțină. În acest moment începem, evident, am început pe mai multe planuri, avem terenurile de sport pe care le realizăm sau le reabilităm în cadrul școlilor. În momentul acesta se lucrează la sau e aproape finalizat terenul de la Ferdinand, urmează Ungurianu și o să urmeze proiecte și la LPS Banatu și la Colegiul Național Bănățean și la Liceu Auto. Pe de altă parte lucrăm pentru amenajarea unor noi baze sportive. Este în procedură de achiziție proiectul de la intersecția străzii Ion Rațiu cu Bogdăneștilor, unde să avem un teren de mini fotbal, handball, techball, piste de alergare, un proiect foarte frumos care îmi place foarte mult și abia aștept să fie finalizat. Avem acces, oferim acces gratuit în bazele sportive Rășcanu, Deheleanu, la complexul Bega și pe baza Stoicov. Vă recomand să accesați site-ul SCM, acolo puteți să aflați condițiile și cum puteți să vă faceți o programare. Și pentru cei care s-au întors în concediu în oraș și nu știu ce să facă cu copii, luni, miercuri și vineri avem o vacanță, avem activități pentru copiii care vor să învețe handball, basket sau rugby la baza sportivă Vasile Deheleanu pentru cei care au între 8 și 12 ani. Chiar vrem să vorbim mai mult despre asta și să îndemnăm copiii să vină. Proiectul se numește Summer Camp și găsiți detalii pe site-ul SCM. E mult de lucru în ceea ce privește și infrastructura sportivă. Evident că cel mai mare proiect este stadionul Eroii Timișoare, care va fi finalizat în această toamnă, dar în același timp sunt și aceste baze sportive mai mici, unde vor putea să aibă acces nu doar sportivii profesioniști și amatorii sau pur și simplu copiii sau adulții.
1: Fără doar și poate, când vorbim despre o strategie sportivă într-un oraș ca Timișoara, vorbim, pe lângă faptul că copiii și tinerii pot să fie inspirați de performanța echipelor din oraș, e nevoie de această infrastructură, să aibă baze care să fie accesibile, să poată practica sportul, fie că vorbim de performanță sau de masă, tocmai de aceea trebuie o dezvoltare așa, pe toate palierele cumva.
0: Da, e o dezvoltare necesară și trebuie să ajungem în toate cartierele. În primul rând, cred că toți cei care se plimbă pe malul Begă observă cât de ocupate, de pline sunt terenurile de sport pe care le-am amenajat pe malul Begă. Eu sunt două, unul în zona UVT, UPT și altul în zona CSS Begă, vis-a-vis de USODA, unde aproape la orice oră sunt copii. Urmează să facem proiecte mai mici în cartiere, mici locuri de joacă, unde să existe fie o masă de ping-pong, fie un mini-teren multifuncțional, pentru că e important să ajungem peste tot. În același timp, cred că e important și pentru părinți să urmărească site-ul SCM și diferitele oportunități pe care pot să le aibă în cadrul clubului. Noi o să dezvoltăm toate aceste activități și o să venim cu propuneri noi și în funcție de rezultatele barometrului privind calitatea vieții în Timișoara. E un instrument științific foarte bun, care să ne îndrume puțin pe calea cea mai importantă în acest moment pentru timișoreni. O să avem la final de august recepționată și baza sportivă Costi Cărădulescu, o altă bază care parțial va fi deschisă și publicului amator. Deci există toate... există toate planurile sau există planuri pentru ca infrastructura sportivă a orașului să se dezvolte. E important și pentru noi să fim prezenți la meciuri, să aducem copiii la meciuri. Accesul la meciurile echipelor noastre este gratuit. Weekendul acesta se desfășoară Cupa Poli la handbal la sala Constantin Jude și sunteți așteptați cu drag să susțineți echipa Timișoarei.
1: Și să intrăm pe site-ul SCM Timișoara, vom găsi acolo toate aceste sporturi care sunt practicate aici și să mergem să asistăm în primul rând la meciuri și la activitatea sportivilor și mai apoi să ne lăsăm impulsionați de asta. Și tare mult m-aș dori dacă ne-am întâlnit peste încă un an de acum înainte și vorbim pe exact același subiect, să stea altfel lucrurile când vorbim despre infrastructura sportivă, cu un nou stadion, cu mai multă infrastructură și cu noi performanțe de la Timișoara. Pentru că mai avem 10 minute în cap pentru această ediție, neapărat trebuie să vorbim despre planul urbanistic general, pentru că el stabilește cum se dezvoltă Timișoara până la urmă. Este una dintre cele mai importante teme pentru viitorul orașului. De ce e important acest document, mai ales acum?
0: Da, noi, sau nu știu câtă lume știe, cine nu a fost direct interesat, probabil că nu, Timișoara are un nou plan urbanistic zonal, general aprobat în 2023. A fost un plan urbanistic elaborat pe parcursul a 11 ani, început în momente în care viziunea asupra orașului sau viziunea asupra planurilor urbanistice generale era una. În acest moment noi ne-am dat seama, după experiența de lucru cu acest plan urbanistic general de aproape 3 ani, că e nevoie de un plan urbanistic general mai flexibil, mai ușor adaptat nevoilor viitorului, și atunci am decis să demarăm procesul de consultare pentru un nou plan urbanistic general, un instrument care să fie mult mai deschis către oraș, dar mai ales deschis către schimbările pe care noi astăzi nu putem să le prevedem. Pentru că, în general, administrația, probabil că peste tot, dar mai ales în România, gândește lucrurile foarte mult, sau legislația e făcută în așa fel încât ne raportăm foarte mult la prezent. În acest moment există progresul se întâmplă atât de repede încât trebuie și noi să avem la dispoziție acele instrumente care ne permit și să ne adaptăm acestui progres. În momentul de față, planul urbanistic general vine cu reguli foarte stricte pe fiecare zonă pe care o reglementează. Noi ne dorim un plan urbanistic general care să poată fi adaptat dacă nevoile respectivei zone se schimbă, din diverse motive. Evident că un plan urbanistic general nou trebuie să pună foarte mare accent pe partea asta de spații verzi și de adaptare la noile realități climatice. Nu mai putem să funcționăm ca și până acum. Trebuie să ne gândim cât de mare impact va avea sau nu va mai avea mașina în viața noastră. Trebuie să ne gândim cum ne dorim să fie spațiile în care vrem să trăim, cât de aproape vrem să fim de școală, de grădiniță, de supermarket, cum vrem să ajungem acolo, ce prioritizăm, și sunt niște întrebări foarte importante la care acest plan urbanistic general va trebui să răspundă. Noi am început consultări cu toate părțile implicate, au fost invitați la dezbatere. Bineînțeles, am început cu asociațiile profesionale, aici mă refer la ORE, RUR, Asociația Peisagiștilor, mari investitori din oraș, mari investitori imobiliari din oraș. Evident că am invitat și cetățenii orașului, au fost organizate dezbateri în funcție de în funcție de cartiere, au fost mai multe dezbateri. Ne-am orientat spre celelalte instituții publice. Acum am încercat să întrebăm pe toată lumea cum își imaginează orașul în 2040. Pentru că asta e întrebarea la care trebuie să răspundem. Noi o să facem și o să elaborăm acest plan general acum, dar el ne va spune cum va arăta acest oraș în 2040. Nu e o întrebare cu un răspuns ușor. Nevoile oamenilor sunt foarte diferite și în continuare prioritizăm prezentul, fără să ne gândim la viitor și la faptul că nevoile ni se pot schimba foarte mult. Poate că acum insistăm să avem 2 locuri de parcare, dar peste 5 ani sau 7 ani sau 10 ani nu o să mai fie nevoie de ele și atunci să ne întrebăm ce facem cu ele. Acum ne gândim că e suficient că avem un pom sau un părculeț mic la 500 de metri de bloc, dar pe viitor va fi nevoie ca toate zonele pietonale să fie populate cu pom, tocmai ca să putem circula atunci când e foarte cald. Sunt foarte multe întrebări la care trebuie să răspundem. Trebuie să ne gândim unde punem industria, unde ne mutăm cu anumite activități care trebuie să existe în oraș, că sunt necesare, dar care n-am vrea să ne impacteze sau să ne simțim atât de mult impactul asupra vieții.
1: Deci dacă merge până în 2040 acum, în ce direcție ar trebui să se dezvolte orașul? Spre exterior, prin noi zone rezidențiale, prin regenerare a zonelor deja construite?
0: Cred că se va dezvolta în mai multe direcții. În primul rând trebuie să vorbim de faptul că Timișoara are în continuare multe zeci de hectare în fostele platforme industriale a orașului și le vedem cu toții, Antenelor, Buziașului, Lipovei, unde există un teren care nu este valorificat în acest moment, nu este construit și clar că pentru cei care își doresc să trăiască în oraș și care își doresc să fie aproape, nu mai trebuie să facă naveta de nu știu unde sau să folosească mașina, aceste locații vor fi importante și vor fi de interes. Evident că ne vom dezvolta și în exteriorul actualului, să spunem, plan al orașului, orașul va crește și pe verticală și pe orizontală, dacă e să spunem așa. Și când vorbim de regenerare, adică de zonele unde putem să ne gândim dacă se permite un regim mai mare de înălțime cu respectarea anumitor reguli sau vrem să, nu știu, limităm construcțiile și să prioritizăm spațiile verzi sau spațiile pietonale. Sunt foarte multe întrebări la care acest plan urbanistic general va trebui să răspundă. El va dura un proces lung de consultare. Acum a fost doar o consultare preliminară. Urmează să întocmim caietul de sarcini cu tema de proiectare, după care vor urma și mai multe întâlniri cu cetățenii, cu cei direct interesați, proprietarii de terenuri, firmele mari din Timișoara, pentru că Trebuie să ținem cont și de nevoile lor și de așteptările lor privind viitorul. Evident că e un proces dificil. În general am văzut că majoritatea oamenilor se raportează strict la parcela lor. Nu știu, am o parcelă acum cumpărată și nu pot să construiesc pe ea bloc de 4 etaje sau, mă rog, nu pot să construiesc deloc. Cumva, întrebarea la care noi trebuie să răspundem este ce se întâmplă la nivelul întregului oraș, cum sistematizăm o anumită zonă.
1: Să avem privirea de ansamblu.
0: Exact.
1: Aș fi vrut așa să pornim de la o premisă de acum, pentru că preliminar, dacă tot este să vorbim despre planul urbanistic general, el are clar o strategie și anume aceea de a preveni dezvoltarea haotică și apariția unor cartiere fără școli, fără parcuri, fără transport public sau fără o infrastructură adecvată și nu doar pentru momentul de față, ci și pentru viitor. Nu știu, care este cea mai mare greșeală pe care Timișoara nu își permite să o facă în dezvoltarea urbană?
0: Cred că asta, partea asta legată de cât de multe spații verzi avem și cum le avem. Și evident, asta e o chestie pe care o să o simțim direct, foarte direct. Evident că mai e și modul în care orientăm dezvoltarea anumitor zone industriale, comerciale, care și asta impactează orașul și apetitul investitorilor pentru oraș. Deci noi trebuie să ne menținem ca un oraș deschis investițiilor, unde se produce, unde există industrie. În același timp trebuie să o facem într-un mod care să nu ne impacteze negativ viața. E o chestiune complicată, un plan ambițios, acest nou PUG, care să fie mai flexibil și mai adaptabil unor noi realități pe care nu putem să le prevedem în acest moment. O să fie foarte important să primim feedback, dar când mă refer la feedback cu așa personal, e ok, e valoros, o să ținem cont de el. Dar mi-ar plăcea să primim feedback-ul ăla referitor la cum ai vrea să fie orașul tău în 2040. Și nu să ne referim doar la locul în care locuim noi acum sau muncim acum, ci la tot, locul în care noi ne deplasăm, trăim, ne ducem copilul la școală, mergem la muncă și sau la distracție.
1: Paula Romocean, viceprimar al municipiului Timișoara, dacă ar fi așa să vă întreb, nu să nu facem salturi până în 2040, ci doar peste 10 ani de acum înainte, și un

0: creștere, ne asigură forța asta de a progresa. Și mă bazez foarte mult nu doar pe ce va face administrația locală, ci mă bazez foarte mult și pe ce fac cei din privat. Suntem împreună, putem fi o forță, nu putem funcționa unii fără ceilalți. Dacă suntem împreună, dacă tragem împreună în această direcție, orașul ăsta poate fi unul din orașele alea care e în topurile din lume, orașul unde ai vrea să trăiești.
1: Câteodată am putea să zicem că se regăsește printre acele orașe, dar încă nu acolo, în topurile acelea pe care chiar ni le dorim. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi, să știți că am ajuns la final.
0: Mulțumesc!
1: Am avut-o astăzi alături de noi pe Paula Romocean, viceprimar al municipiului Timișoara. Am discutat despre administrație, dar până la urmă toate temele de astăzi se întorc la aceeași idee. Orașul trebuie să fie construit în jurul oamenilor și se construiește de pe acum pentru viitor. Un oraș în care poți dezvolta lucrurile mai simplu și mai rapid, fără drumuri inutile la ghișeu, un oraș în care cartierele istorice sunt regenerate fără să-și piardă identitatea și în care copiii au unde să facă sport. Totodată discutăm despre direcția în care va merge orașul în viitor, nu doar un proiect pentru astăzi, ci pentru ce va urma. Ne întoarcem la aceste discuții mereu cu mare interes și vom mai aborda cu siguranță toate aceste teme pe parcurs pentru a vedea exact cum au evoluat lucrurile. Dacă vreți să reascultați emisiunea de astăzi, puteți să o faceți pe pagina noastră de Facebook, urmărind videoul de acolo. Andreea Oance sunt și pun punct acum ediției, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Știți deja cum se spune și în armată, ultima zi e cea mai grea, așa e și pentru mine acum, cu o zi înainte de concediu, așadar ne îmbarcăm pentru ultima călătorie a săptămânii în expresul de Timișoara, iar apoi mă așteaptă și pe mine un concediu, sper că vă așteaptă și pe voi dacă abia ce v-ați întors dintr-un concediu, da, nu vă invidiez, sunt sigură că vă e dor deja de locurile pe care le-ați vizitat, dar bucurați-vă că sunteți din nou în orașul de pe Bega și că începeți un nou capitol, cu siguranță. 29 de grade Celsius chiar acum la Timișoara, în rest Jessie Ware ne cântă Wildest Moments. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și până la 18 fix stau cu voi azi.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Trecem pe sub ultimul pasaj tehnologic al săptămânii. Telescopul spațial Hubble a oferit una dintre cele mai detaliate priviri asupra galaxiei Andromeda. Noua analiză arată însă că vecina noastră cosmică nu mai produce stele în ritmul de altă dată. Potrivit datelor publicate de NASA, activitatea de formare a stelelor a scăzut constant în ultimii 500 de milioane de ani. Andromeda, cunoscută și sub numele de M31, se află la aproximativ 2,5 milioane de ani lumină de Pământ. Este suficient de apropiată pentru ca Hubble să distingă milioane de stele individuale. Cercetătorii pot reconstrui astfel istoria galaxiei aproape regiune cu regiune. Aceștia au combinat datele obținute prin două mari programe de observare ale Hubble. Împreună, acestea acoperă aproximativ două treimi din discul galaxiei. În prezent, Andromeda produce anual stele cu o masă totală echivalentă cu doar o cincime din masa Soarelui. Activitatea este concentrată în special într-un inel aflat la aproximativ 32.000 de ani lumină de centrul galaxiei. Cercetătorii cred că Andromeda se liniștește după o perioadă mult mai intensă. Galaxia a trecut printr-o explozie de formare stelară în urmă cu aproximativ 2 miliarde de ani. Elton John, Sacrifice, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt dacă ați deschis radiourile mai târziu, vă salut, vă îmbrățișez. Am pornit în călătoria noastră la bordul expresului de Timișoara din Jovia la Joi.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

compostăm biletul cu reducere. Un studiu Salvați Copii susține că mii de copii din România își așteaptă părinții înapoi acasă plecați în străinătate. Pentru sute de mii de copii din România, plecarea părinților la muncă în străinătate înseamnă mai mult decât o schimbare în familie. Înseamnă dor, lipsa sprijinului de zi cu zi și nevoia de a păstra o relație afectivă chiar și de la kilometri distanță. Un nou sondaj realizat de organizația Salvați Copiii România arată că 58% dintre copiii care au părinți plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină acasă. În același timp, 20% dintre copii spun că ar prefera să se mute ei în țara în care muncesc părinții, în timp ce 21% nu au putut indica o alegere. Datele provin dintr-o cercetare realizată în cadrul proiectului Sună-i zilnic, conexiune dincolo de granițe, finanțată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și destinat sprijinirii familiilor afectate de migrația economică. Potrivit studiului, 44% dintre copii spun că primul ajutor îl caută la părinți atunci când trec printr-o problemă serioasă, chiar dacă discuția are loc prin telefon sau online. Pentru acești copii, vocea unui părinte și sentimentul că sunt ascultați pot deveni elemente esențiale pentru echilibrul emoțional. 35% dintre copii au simțit că sunt tratați diferit la școală sau în comunitate din cauza faptului că părinții lor lucrează în altă țară. Dintre aceștia, majoritatea, aproximativ 71%, spun că au fost ironizați sau au trecut prin situații neplăcute. Pentru alții, experiența a fost diferită. 29% dintre cei care au observat schimbări în comportamentul celor din jur spun că au primit mai multă atenție, sprijin și ajutor. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Upside Down, piesă disco scrisă de către membrii trupei Chic, Neil Rogers și Bernard Edwards, și lansată de către Diana Ross de pe cel de-al 11-lea album de studio Diana din 1980. Piesa a devenit number one în Billboard Hot 100 și s-a bucurat de un mare succes internațional. British Phonographic Industry a acordat discul de argint pentru vânzările sale în număr de 250.000 de copii. Upside Down a fost listată pe numărul 89 în Billboard's Greatest Hot 100 Songs of All Time. Așadar, Upside Down de la Diana Ross este Remember hitul de astăzi.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Și mai avem vreo 7 minute până la momentul știrilor. Le aduce Iulian Casian imediat. Înainte de asta, haideți să vedem cine este sărbătoritul la categoria neștiuții de astăzi, pe 13 august. Îl celebrăm pe John Logie Baird, inventator, inginer electric și inovator de origine scoțiană. Acesta a demonstrat sistemul său de televiziune funcțional în 1926. Tot el a inventat primul televizor color, iar compania s-a realizat prima transmisiune de televiziune transatlantică. A fost pus la loc de 5 în top 10 cei mai mari oameni de știință scoțieni din istorie. În rest, eu vă mai las cu câteva piese de răcorit sufletul până la Fix. Neo, Miss Independent, ascultăm chiar acum împreună. Yasmina, sunt și sunt aici și după Fix.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile orei. Bun găsit!

0: controlelor stomatologice periodice. Potrivit unui studiu național citat de colegiu, peste 66% dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani au carii dentare, iar mai mult de o treime prezintă sângerări gingivale. Colegiul Medicilor Stomatologi susține că educația timpurie pentru sănătatea orală poate contribui la prevenirea problemelor dentale și la formarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung. Operatorii culturali din Timișoara pot obține finanțări de până la 75.000 de lei pentru proiecte apărute pe parcursul anului sau pentru situații neprevăzute. Centrul de proiecte a lansat un program cu un buget total de 500.000 de lei destinat inițiativelor cu impact cultural și social asupra comunității. Pentru proiectele mici, finanțarea poate ajunge la 50.000 de lei, iar pentru cele mari la 75.000 de lei. Solicitanții trebuie să asigure și surse complementare de cel puțin 5% din valoarea finanțării cerute. Un avantaj al programului este timpul scurt de evaluare, rezultatul poate fi publicat în cel mult 7 zile de la depunerea solicitării. Aplicațiile se pot depune continuu până la epuizarea fondurilor, dar numai târziu de 21 noiembrie 2026. Pentru proiectele mici este necesar cel puțin un partener, iar pentru cele mari, minimum 2. Inflația anuală a scăzut semnificativ în luna iulie la 8,2% de la 10,4% în iunie și 10,9% în mai, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de luna iunie, prețurile de consum au crescut în medie cu 0,58 puncte procentuale. De la începutul anului, avansul prețurilor este de 4,4%. Cele mai mari scumpiri față de iulie anul trecut se înregistrează în sectorul serviciilor, unde prețurile au crescut cu 13,67%. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 7,93%, iar alimentele cu 5,03%. Datele INS confirmă astfel o încetinire a ritmului anual de creștere a prețurilor, în linie cu tendința anticipată de Banca Națională a României. Transportul public metropolitan spre Giroc și Chișoda va fi modernizat începând din 17 august. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că traseele vor fi operate cu mijloace de transport electrice integrate în rețeaua metropolitană. Pe ruta M32, călătorii vor putea circula între Piața Moșionii din Timișoara, Chișoda și Goia în Giroc. Traseul M3 va face legătura între Complexul Studențesc și Goia. STPT recomandă călătorilor să consulte din timp graficele de circulație, inclusiv stațiile și orele de sosire, pe site-ul societății sau în aplicațiile de planificare a călătoriilor. David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Campionul român a câștigat seria a noua cu timpul de 1 minut 46 de secunde și 6 sutimi și a obținut al patrulea timp din calificări. Popovici a controlat cursa fără să forțeze pe final după un prim bazin foarte rapid. Semifinalele sunt programate în această seară de la ora 19:41 de minute sau 19:45 de minute. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Știu că v-am tot spus cât de îndrăgostită sunt eu de trupa The Beatles. E trupa mea preferată, de suflet, hai să spunem așa. Cum spunem noi aici pe Vocity Radio, piese de suflet. Dar nu cred că v-am spus cum a început toată povestea asta de iubire dintre mine și cei patru fantastici. Hey Jude, cea pe care tocmai am ascultat-o, a fost prima piesă pe care am auzit-o cu adevărat, ca să spunem așa, conștient vorbind, de la The Beatles și am spus da. E clar, ei sunt. Și uite, așa am intrat în ora de vârf cu o poveste, cu câteva știri ale orei de la Iulian Casian și cu această piesă de-a dreptul minunată. Și mergem mai departe. Elevii din Dudești Noi vor începe anul școlar într-o școală reabilitată, modernizată și extinsă. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simoni, s-a anunțat că a fost în localitate alături de primarul comunei Ion Goșa. Potrivit acestuia, este primul dintre parteneriatele încheiate de CJ Timiș cu primările din județ, care ajunge la final. În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de reabilitare moderne și extinderea clădirii școlii, precum și amenajarea și dotarea spațiilor destinate activității educaționale. Potrivit administrației locale, investiția a inclus modernizarea sălilor de clasă și infrastructurii existente, extinderea spațiilor școlare, îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort și dotarea unității cu echipamente necesare desfășurării activității didactice. Proiectul a început în 2020 și s-a desfășurat pe parcursul la două perioade de finanțare europeană și a avut o valoare de aproximativ 15,5 milioane de lei potrivit administrației locale, conform tion.ro. Alice Cooper, Poison avem mai departe. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Sper că v-ați îmbarcat în expresul de Timișoara și că porniți înspre un concediu, înspre o călătorie. Oricum se apropie și weekendul și dacă nu aveți în plan un concediu prea curând, am putea să spunem că weekendul e așa un mini concediu.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Marvel Studios a confirmat oficial Black Panther 3 la San Diego Comic-Con. Filmul ajunge în cinematografe pe 15 decembrie 2028. Ryan Coogler revine la regie, iar David Johnson va juca rolul fiului lui T'Challa, potrivit anunțului publicat de Marvel. Personajul este fiul regelui interpretat de Chadwick Boseman și al Nakii jucat de Lupita Nyong'o. Copilul a fost prezentat la finalul filmului Black Panther Wakanda Forever. David Johnson este cunoscut din serialul Industry, actorul a apărut și în Alien Romulus și The Long Walk. Acesta va deveni unul dintre personajele centrale ale francizei. Letitia Wright revine în rolul lui Shuri, ea a preluat mantia Panterei Negre în cel de-al doilea film. Nu este clar dacă Shuri va rămâne Black Panther sau îi va preda rolul nepotului său. Filmările și sinopsisul oficial nu au fost încă anunțate. Marvel a confirmat însă elementul esențial. Wakanda va avea un nou T'Challa. Michael Jackson and Slash, Give It To Me avem mai departe. Imediat luăm informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Circulația liniilor de troleibuz 15, 16 și autobuzului Express 3 rămâne deviată până pe 6 septembrie la ora 24. Măsura este necesară din cauza lucrărilor la carosabil și a închiderii traficului pe Calea Martirilor între Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan. Linia 15 circulă pe traseul obișnuit la dus, iar la retur este deviată prin zona Spitalului Județean și Bulevardul Sudului. Linia 16 este deviată la dus până la Spitalul Județean, după care revine pe traseul normal. În cazul expresului 3, traseul este modificat pe ambele sensuri prin Bulevardul Sudului și zona Grației Bulevardului Sudului. Reprezentanții STPT le recomandă călătorilor să țină cont de modificări. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că un portal online administrat de o companie din Ungaria, Eternova KFT, nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor din România. Potrivit CNAIR, pe site-ul evinet24.eu sunt percepute comisioane suplimentare față de tarifele legale pentru rovinieta. Pentru o perioadă de 12 luni, un autoturism ajunge să plătească 76 de euro față de tariful oficial de 50 de euro. Compania precizează că portalul solicită bani și pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația românească. CNAIR recomandă conducătorilor auto să achiziționeze rovineta doar prin canalele autorizate.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Și ce facem azi în timpul nostru liber? Păi putem merge la câteva expoziții la Centrul Multifuncțional Bastion. Vă așteaptă, printre altele, și expoziția de pictură și sculptură Sens, la Centrul de Cultură și Art al Județului Timiș, expoziția Paradisul de după colț. La Muzeul Național de Art din Timișoara avem câteva expoziții permanente, dintre care și Art European, Fondul Ormoș Sigmund. Avem și Mene Art Open View, compoziție semnată de Corneliu Vasilescu, expoziție interactivă, Bufetul Simțurilor, în Galeria Arcada. Și tot acolo, expoziția Utopie și Cercetare, Grupuri Experimentale Timișoreni 111 și Sigma. Mai avem câte ceva și la Muzeul Național al Banatului, expoziții permanente, printre care și istoria militară a Banatului, la Bastion Maria Terezia la parter. Avem expoziția Oglinda Frumuseții, de la Simplitatea Femeii la Divinitatea Zeiței în Antichitate, la Bastion Maria Terezia Mansarda pe 2. La Muzeul Satului Banatian vă așteaptă și acolo câteva expoziții, printre care O zi din viața satului, Banatul în comunism, și un ansamblu de gospodării și monumente de arhitectură tradițională în aer liber. Și desigur puteți vizita în continuare expozițiile permanente la Memorialul Revoluției. Cam asta a fost pentru această seară, dar mai mult pe partea de expoziții, pentru că, da, știți cum e, august e luna concediilor, inclusiv pentru evenimentele multiculti, dar vor reveni cât de curând în număr. Tot mai mare, știți cum e, toamna chiar se numără evenimentele.

0: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
1: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
7: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
6: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
7: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,1.

De pe No Jacket Required din 1984, One More Night de la Phil Collins a fost la 16:54 de minute, deci ne apropiem de finalul orei de vârf. Astfel am ajuns și la momentul în care facem puțin small talk. 31 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Vestea bună e că aceasta este și maxima zilei. Mâine avem o maxima zilei de 32 de grade Celsius, o minimă nopții de 17 grade Celsius. Așadar o vreme mai respirabilă, mai plăcută, la fel și sâmbătă, duminică. În schimb, ne așteptăm la o maximă de 35 de grade Celsius, iar luni o maximă de 36. Atenție mare, vremea se schimbă destul de rapid, iar marți ne așteaptă o maximă de 28 de grade Celsius ziua și apoi vremea pare să rămână ceva mai constantă. Dar știți cum e cu vremea, mai ales în această epocă a schimbărilor climatice, are timp să se răzgândească. Până la fix vă las cu Every Time You Go Away de la Paul Young și mai avem timp și pentru ceva de la Joe Dolan și ne reîntâlnim după fix pe ultima sută de metri. Yasmina Mitrici sunt. Vă salut!

Localitatea Sasca Română din județul Caraș-Severin se pregătește pentru două zile de sport, adrenalină și solidaritate. Între 5 și 6 septembrie are loc cea de-a 8-a ediție a evenimentului Cheile Nerei Mountain Bike and Trail Run Race, competiție care îmbină pasiunea pentru mișcare cu o misiune caritabilă. Iubitorii de ciclism montan și alergare pe trasee de munte sunt astfel așteptați într-unul dintre cele mai spectaculoase peisaje din Banat. Participanții vor putea alege între probele MTB și Trail Run, iar evenimentul se adresează atât sportivilor experimentați, cât și celor care vor să descopere zona prin mișcare. La ediția în acest an, organizatorii continuă campania în sprijinul medicilor și micilor pacienți de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Pentru copiii diagnosticați cu malformații cardiace, echipamentele moderne necesare în terapie intensivă pot însemna o șansă în plus la viață. Programul evenimentului nu este dedicat exclusiv competitorilor, participanții pot veni împreună cu familia, iar organizatorii pregătesc și o cursă pentru copii, precum și un concert în aer liber. John Osborne, One of Us, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mai stau cu voi până la 18 fix, iar apoi mă așteaptă un concediu. Am să vă simt lipsa în această perioadă în care am să lipsesc și abia aștept să mă întorc să vă povestesc ce am văzut, ce am aflat și bineînțeles sper că urmează și pentru vă perioada de liniște și relaxare.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!
9: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

de luat în concediu, dacă vă pregătiți să plecați pe undeva sau poate într-o scurtă călătorie, dar și dacă nu plecați nicăieri, nu uitați că recomandările din această lună sunt ele în sine o călătorie. Ocolul Pământului în 80 de zile de Jules Verne. Ocolul Pământului în 80 de zile este unul din romanele de aventură ale lui Jules Verne, care s-a bucurat de mare succes la public. Publicat pentru prima dată sub formă de serial în neton, în noiembrie și decembrie 1872, romanul a fost tipărit în anul următor. În poveste, londonezul Phileas Fogg, care și-a angajat recent un nou valet pe francezul Passepartout, face un pariu cu prietenii săi din Reform Club, că poate să facă Ocolul Pământului în 80 de zile. Această călătorie extraordinară are la bază revoluționarea transporturilor, eveniment care marchează secolul al XIX-lea și începutul revoluției industriale. Apariția noilor modalități de transport, calea ferată, vaporul cu aburi și deschiderea canalului Suez în 1869 au scurtat distanțele, timpul necesar parcurgerii lor. Mai târziu, în aceeași zi, la Reform Club, Fogg poartă o discuție cu privire la un articol din Daily Telegraph care prevede faptul că deschiderea unui nou tronson de cale ferată în India face posibilă călătoria în jurul lumii în 80 de zile. Romanul a avut un impact semnificativ asupra literaturii de aventură și a inspirat numeroase adaptări, atât în literatură cât și în film și televiziune. Este considerat una dintre cele mai importante și influente lucrări ale lui Jules Verne. Phileas Fogg, un gentleman excentric din Anglia victoriană, își pune în joc întreaga avere, afirmând că poate face Ocolul Pământului în 80 de zile. Așadar, Ocolul Pământului în 80 de zile de Jules Verne este recomandarea de carte sub tematica călătorilor din această lună.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

N-am mai vorbit de mult despre mișcare la stația de sănătate și acum cât e vară și foarte caldă pe afară. Nu știu cât timp ați avut voi între timp să mergeți pe la piscină sau poate undeva unde aveți acces la apă și să notați. Dar fix despre not aș vrea să povestim astăzi, pentru că reprezintă o modalitate excelentă de mișcare, fiind printre cele mai preferate activități fizice de către iubitorii sporturilor. Notul vine și cu o valoare educațională mare din punct de vedere fizic, moral și psihic. Care sunt beneficiile notului? Cred că sunt destul de evidente, dar hai să le luăm pe fiecare în parte la rând. Înotul îmbunătățește forța musculară, întărește masa osoasă. Înotul ajută la păstrarea flexibilității, reduce inflamațiile, ajută la arderea caloriilor, poate ameliora astmul indus de exercițiile fizice, reduce stresul și ameliorează depresia. Înotul în apă sărată poate fi un tratament și pentru înfrumusețarea pielii și se pare că ne poate face mai inteligenți. Unele studii efectuate în Australia s-au concentrat asupra copiilor care au luat lecții de not în comparație cu alții care nu au luat deloc astfel de lecții. Potrivit rezultatelor, cei care au făcut în mod regulat not au fost capabili să deprindă dezvoltarea limbajului, abilități motorii fine, încrederea și dezvoltarea fizică mai repede decât ceilalți copii. Și, bineînțeles, pe locul 10, notul ne poate prelungi viața. Așadar, poate v-am făcut poftă să mergeți să înotați vara aceasta. Ar merita pentru că putem face în aer liber.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Are you ready?
9: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Timișenii par să fi transformat soarele într-o adevărată sursă de energie. Județul Timiș ocupă al doilea loc în România în ceea ce privește puterea instalată în panourile fotovoltaice și prosumatori după Ilfov. În doar un an, capacitatea sistemelor solare instalate în Timiș a crescut cu peste 40%. Potrivit unei analize realizate de echipa.ro, pe baza datelor din situațiile lunare publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, puterea totală a panourilor fotovoltaice instalate în Timiș a avut o creștere de 40,2% într-un singur an. Șase minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei 18, așadar a sosit momentul să ne despărțim. Nu de tot, ci până după ce mă voi întoarce din concediul cu care m-am tot lăudat astăzi aici, pentru că tare mă bucur. Mă bucur la fel de mult și dacă pe voi vă așteaptă un moment de liniște în care să vă încărcați bateriile, fie că e mai scurt sau mai lung, chiar nu contează, contează să fie. Night Calls, Joe Cocker, ascultăm împreună, mă pregătesc să cobor la prima. Să aveți o seară excelentă, un weekend minunat, o săptămână plină de spor săptămâna viitoare și noi ne reauzim în ultima săptămână a lunii august. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. SCMU SV Timișoara deschide etapa 11-a din Liga de Rugby cu un meci important în lupta pentru play-off. Albi-violeții aflați pe locul secund întâlnesc liderul Dinamo vineri de la ora 17 la București. Partida se anunță și o revanșă pentru bănățeni după ce Dinamo s-a impus în tur la Timișoara cu 24-23. SCMU SV Timișoara are 32 de puncte, iar Dinamo conduce clasamentul cu 39. Salariul mediu net din România a crescut în luna iunie cu 50 de lei față de mai și a ajuns la 5.734 de lei potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Câștigul salarial mediu brut a urcat cu 81 de lei până la 9.564 de lei. Cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, precum și în editare. La polul opus, cele mai mici câștiguri au fost înregistrate în alte activități de servicii, dar și în pescuit și acvacultură. Elevii care își doresc o carieră în medicină pot descoperi din interior cum este viața de student la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. A început cea de-a doua ediție a proiectului How to Med School, organizat de UMF Victor Babeș prin

Vest ar urma să fie finanțat prin programul regional Vest 2021-2027. Complexul se va întinde pe aproximativ 4 hectare și va include bazine interioare și exterioare, un bazin cu apă geotermală, zone pentru copii și adulți, precum și spații pentru recuperare, spa și wellness. Aquaparcul va funcționa pe tot parcursul anului cu o capacitate de până la 300 de persoane în sezonul rece și aproximativ 1000 de persoane vara. Execuția lucrărilor este estimată la 24 de luni de la emiterea ordinului de începere. David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris cu timpul de 46 de secunde și 56 de sutimi, stabilind un nou record al competiției. Este al treilea titlu european al lui Popovici la 100 de metri liber și a cincea medalie de aur europeană din carieră. Performanța de la Paris îi consolidează statutul de unul dintre cei mai rapizi notători din istorie. Popovici deține 7 dintre cei mai buni 10 timpi realizați vreodată în această probă. Recordul mondial rămâne însă al chinezului Pan Zhanle, care a oprit cronometrul la 46 de secunde și 40 de sutimi. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio Timișoara 88,8.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Fundația Art Encounters din Timișoara va inaugura în luna septembrie un centru dedicat artei contemporane în clădirea cunoscută până în prezent drept Casa Ișo. Stăliile dedicate expozițiilor de artă sunt completate de o bibliotecă și o librărie cu volume de artă concepute ca locuri pentru documentare dedicate inclusiv publicului larg. Noul centru va fi inaugurat cu ocazia expoziției Picasso Am Vizit, care va putea fi vizitată din 17 septembrie și include 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso. Bancnotele euro se schimbă. Banca Centrală Europeană a prezentat 10 propuneri de design făcute de mai mulți graficieni europeni. Viitoarea serie de bancnote poate fi votată de cetățenii europeni printr-un sondaj online, ce se poate găsi pe site-ul Băncii Centrale Europene, deschis până pe 21 septembrie 2026. Cele 10 variante sunt construite în jurul a două teme, cultura europeană și râuri și păsări. Punerea în circulație a noilor bancnote este prevăzută pentru anii următori. De asemenea, bancnotele aflate în prezent în folosință își vor păstra valoarea și vor continua să circule în paralel cu viitoarea serie. Premiul Peter Ieța pentru sculptura anului ajunge la cea de-a treia ediție, iar în premieră câștigătorul va fi ales prin votul publicului. Campania Publicul Decide se desfășoară până pe 3 septembrie, iar votul poate fi exprimat prin scanarea unui cod QR din materialele de promovare. În final au fost selectate 4 lucrări, premiul este în valoare de 8.000 de euro, iar sculptura câștigătoare va fi amplasată în spațiul public din Timișoara în luna octombrie în cadrul unui eveniment dedicat artei contemporane. 3 unități de învățământ din Timișoara vor avea curți transformate în spații verzi pentru învățare și recreere prin programul ișcoala verde. Municipalitatea investește aproximativ 350.000 de lei pentru amenajerile de la Liceul Teoretic Grigore Moisil, Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde și Școala Gimnazială 21 Vicențiu Babeș. Proiectul prevede amenajarea de zone verzi, alei, spații de relaxare și învățare în aer liber, iar la Liceul Casa Verde va fi construit și un amfiteatru verde. Programul este derulat în parteneriat cu Fundația Albert și Inspectoratul Școlar Timiș și își propune să apropie elevii de natură și să transforme mediul înconjurător într-un spațiu activ de învățare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că un portal online administrat de o companie din Ungaria, Enternova

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.